0: ako sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dá. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký vrah! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah! To je rumburák!
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ináč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: A na konci radu ty. V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatka.

utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše

Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio. Huča. Huča. Huča.

5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek.

0: A peniažky počíta.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre.
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo! Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie? Vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok, tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Na čo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, toľka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz dva zmúdrie.
2: Ale ja, mamo...
6: No za či ja sa budem ženiť? Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
2: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
2: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomi čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
6: Tak a Ako bolo, Ďurko? Hovor.
7: Ako by? Dobre. Aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
6: A ty si ich prečo nezjedol?
7: Mamko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
6: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
7: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
7: Mámo, mne sa tam smiali.
6: Smiali? A to varí nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
7: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
6: Ďuro, Trujo, varí nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme, do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu obchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Trúľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
6: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
7: Dali, mamka. Jalovicu.
6: A kdeže ti je?
7: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
6: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali. Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k Válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
8: Mamo! Mamo!
6: Pšt! Tatko spia!
7: Dali. Nevestu mi dali.
6: Oči naozaj? A kde si ju nechal?
7: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
6: Bože, dobrotivý aj s Trúľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
7: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať. že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A Ďuro pekne kolo nej. Objímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vzpierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
5: Čo je? Čo sa deje?
6: Ďuro! Čo to vystrájaš? Ah, Bože!
7: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
1: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Rozprávka na celú s detskou rádiom.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio. Hľadám.

0: Správme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Keď sa Janko Hraško narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo, ale jeho mamka lamentovala: "Bože, bože, aké je to len chlapča drobné, ani hrášok. Čože z neho takého malinkého bude?" A poplakávala, že ani krštenie nemá z čoho spraviť, chalupa je zadlžená, komora načisto prázdna. Chlapček ako hrášok vyskočil, aby ho mamka lepšie videla, a vraví: "Mamko moja, nič sa vy netrápte, ja vám všetko obstarám." Vybehol z chalupy rovno do hory, v hore chytil diviaka a doniesol ho domov na pleci. "No, mamko, teraz už varte a pečte, nech je krštenie, ako má byť. A meno mi dajte Janko Hraško." Práve vtedy sa vrátil z poľa otec a spýtuje sa: "Tak, čože sa nám narodilo, chlapček či dievčatko?" "Ani chlapček, ani dievčatko," zakričal Janko Hraško, až sa steny zatriasli. "Ale sa vám narodil chlap." A sadol si s otcom za stôl, jedli a pili. Otec za misu, Hraško za dve. Otec za džbán, Hraško za dva.
1: Vidím, že si ty naozaj chlap," vraví otec. "A keď je tak, zajtra pôjdeme orať."
0: A Janko rád, lebo vedel, že oranie je chlapská robota. Prišli na roľu, Janko Hraško vyskočil volovi do ucha, aby ho lepšie počul, a "hej sa, Kešo, hej sa, Sivoň," orali, ani keby im hral. Otec videl, že im robota aj bez neho dobre ide, nuž sa vyvalil pod vrbu, klobúk na oči a chrápal, ani čo by buka pílil. Ide okolo pán na koni.
1: "Hej, sedliak, čo si sa tu rozdrýchmal?" ďobol ho paličkou. "Pozri, voliti sami po roli chodia."
0: Otec vyskočil na rovné nohy, hlboko sa pánovi klania. "Voli nechodia sami, prosím pekne, ale ich môj syn Janko poháňa."
1: Pán hľadí, oči vyvaluje, lebo nijakého syna nikde nevidí. A on si pekne povoláva: "Hej sa, Kešo, hej sa, Sivoň." "Veď počuť ho, teda počujem," vraví pán, "ale nikde nevidím toho tvojho syna. Tak kdeže je v parome?"
0: "Vo volovom uchu sedí vaša milosť." Pozrie pán volovi do ucha a oči sa mu rozsvietia ani kršiakovi.
2: "Neslýchané čudo, takéto chlapčiatko.
1: Sedliak, predaj mi ho, dám ti za ne 20 dukátov."
3: "Nepredám, vaša milosť, ako by som mohol, veď je to moja krv."
1: "Dám ti 50 dukátov."
3: "Nemôžem, vaša milosť, hoci by sa mi tie peniaze veľmi zišli."
1: "Tak ti dám 100 dukátov, ber, kým som dobrej vôle, lebo aj inak môže byť."
0: Tu Janko Hraško žmurkne na otca.
4: "Len ma predajte, tatko, pomôžete si z biedy a pánovi ja ujdem."
0: Na veľa, otec pristal. Pán vytiahol z kabáta meštek, vyčítal otcovi 100 dukátov, Janka Hraška obchal do mešca k ostatným peniazom a poď ho cvalom preč. Tešil sa, akú radosť bude mať jeho žena, keď jej donesie takú živú hračku. Mešci bolo tma, aj tesno, aj povetria nedochodilo, vytiahol Hraško nožík a šmyk. Rozrezal mešec i vrecko na pánovom kabáte. Hneď sa mu ľahšie dýchalo a potom začal vyhadzovať dukát za dukátom, dukát za dukátom. Keď už posledný vyhodil, vyskočil za ním aj on a beží si naspäť po ceste, dukátiky zbiera, poriadna kvopka ich bola. Tak prišiel pekne krásne domov.
1: "No, tatko, tu si máte aj syna, aj ešte ďalšie dukáty," vraví otcovi.
3: Ale ten krúti hlavou: "Synku, synku, z toho nič dobrého nevykvitne."
0: Mamka práve halušky hádzala. Hraškovi už v bruchu hudci vyhrávali, nuž vyskočil na ohnisko, potom hrncu na ucho a lapá tie halušky. Čo ktorá navrch vypláva, už ju chmatne, dosýtiť sa nemôže. V tej chvíli dupot pred chalupou a ničo by regiment vojska vykračoval. Rozletia sa dvere a to ten pán a hneď aj s pandúrmi. Že tak a tak chlapča prefíkane ufujazdilo, ba ešte i peniaze ukradlo. A že sa istotne len domov vrátilo tak, aby mu ho hneď zazdali. Hraško pošepol mamke:
4: "Nože, prichlopte hrniec pokrievkou."
0: Mamka tak urobila.
1: Hľadal pán Janka Hraška, hľadali ho pandúry, celú chalupu čím hore, tým dolu prevrátili, len do toho hrnca na ohni im nezišlo na um pozrieť.
0: a Hraškovi tam už bolo načisto horúco. Nenašli ho teda, ale za to našli otcové dukáty, tie všetky vzali, ba ešte aj voli z maštale so sebou pojali, vraj za pokutu. A pán sa vyhrážal, že veci on ešte na toho fafrnka posvieti. Keď napokon odišli, mamka chytro zodvihla z hrnca pokrievku. Janko Hraško vyskočil von a moce sa po izbe, ani čo by mal v hlave motolicu, tak ho tá horúčava omarila. Ale prešlo mu, ba cítil sa potom ešte mocnejší. Celkom sa mu v tej vriacej vode páčilo. Otec a mamka moja hovorí, ja musím od vás preč, lebo tu by som už nemal pokoja a popri mne ani vy. Vyberiem sa ja do sveta a nevrátim sa, kým vám všetku škodu nevynahradím. Otec i mamka zalomili rukami, lebo im synček už veľmi k srdcu prirástol, ale uznali, že má pravdu a vypravili ho do sveta. Ide si on po tom šírom svete, ďaleko už zašiel, keď tu na jednej ceste furmanov dohoní. Viezli železo na 7 vozoch.
1: Daj vám pán Boh dobrú furmanku, chlapi, pozdravil sa im.
0: Ty do rehotu. Aha, vraj hrach sa po ceste kotúľa a na chlapa sa hrá. Nože ho nohou pricap.
1: Teda vy takto,
0: pomyslí si Janko Hraško a od hnevu mu ešte za 30 chlapov sily pribudlo.
1: Popľuje si on ruky, zaprie sa plecom do vrška a potisne im ho rovno do prostred cesty.
0: Začnú tí jajkať, čože vraj už teraz robiť, či tam ostať, či sa vrátiť.
1: To všetko preto, že ste toho malého na posmech obracali, na statočný pozdrav mu neodpovedali, vraví jeden. Bežte za ním, nech sa vráti a pomôže nám.
0: Hneď sa dvaja za Jankom Hraškom pustili a prosíkajú, aby im pomohol.
1: Tak sa teda vrátil a vraví furmanom. Oslobodím vám cestu, ak mi dáte toľko železa, čo si na pleci odnesiem.
0: Oni pristali.
1: Zaprie sa Hraško do toho vrška, ani ruky si už nepoplul a odtisol ho ľahučko ako hrudu masla. No, a teraz to železo.
0: Kladú mu oni železo na plece, kladú. Prvý voz už vyprázdnili, z druhého a tretieho ostatné kusy berú.
1: No, či ešte vždy nemáš dosť?
0: Len kladte, kladte. S týmto ja poľahky aj strom preskočím. A naozaj, hneď preskočil jeden dvojročný smriečok. Museli furmani vyprázdniť všetkých 7 vozov a Hraško si s tým železom pískajúc šiel ďalej. Príde on k jednej vyhni a zhodí to železisko, až tak zem zadunela. Vybehne z nej kováč a vraj, čo sa robí? Svet sa rúca?
1: Svet sa nerúca, hovorí Hraško. To som si len ja železo doniesol, aby si mi z neho kijak ukoval.
0: Kováč sa rozrehotal.
1: Ty, že si doniesol toto železo? Ach, pačmaga, veď ťa od zeme nevidno. Kdeže to rastú také omeliny?
0: To Hraška rozpálilo.
1: Daj si pozor, aby ti aj takéhoto priveľa nebolo, skríkol, vzal to železo a iba keď ho prehodí ponad vyhňu.
0: Keď na druhom boku na zem dopadlo, vyhňa poskočila na dobré 2 piade od zeme. Tu kováč začne prosiť, aby mu mládenec prepáčil urážku, aby sa už len toľko nehneval.
1: Nebudem sa, ale ty mi z tohto železa kijak ukuješ, či vieš?
0: 24 tovarišov kovalo potom kijak a Hraško s kováčom za stolom sedeli, jedli a pili. Kováč za misu, Hraško za 3. Kováč za pohár, Hraško za 5. Opil sa kováč ako čík a Hraško celkom triezvy ostal. 24 dní minulo a 24 tovarišov dokončilo kijak. Vážil 297 centov a Hraškovi práve do ruky pasoval. Zaplatil statočne za robotu, aj za všetku trovu a pobral sa ďalej. Ide si on, ide a tu zbadá, že si ľala krpce zodral, palce mu z nich vykúkajú. Položí kijak na bok a sadne si pod hríb, aby mu slnce do očí nesvietilo. Vyťahne z kapsy šidlo, aj dratvu a začne si tie krpce plátať. V tom ide okolo dáky chlap, zastane pri hríbe, chce si sadnúť.
1: No, no, volá Hraško, sem si nesadaj, tu sú ľudia.
0: Poobzeral sa chlap na všetky strany, lenže pod hríb nedovidel. Pomyslel si, že sa mu to len zamarilo
1: a znova si sadá. Tu Janko Hraško nastaví šidlo a ono šťuch chlapa do nohavic. Zjujčal ten a pustil sa v nohy.
5: Veď som ti vravel, že sú tu ľudia,
1: ozvalo sa za ním spod hríba, ale ten sa už ani neobzrel. Potom si už Janko Hraško krpec v pokoji doplátal a pobral sa hlbšie do hôr. Tu z očí ako na jednej čistinke vatra horí. Okolo vatry 11 zbojníkov sedí a nad ohňom sa celý vôl opeká. Vyškriabe sa Hraško na smrek a hľadí na nich. Vola už dopiekli, rozváňa hádam aj na 7 míl a ešte si spod kriaka aj sud vína vygúľali. Jedia, popíjajú. Tu on odtrhne z konára šušku a fúkne do zbojníka, práve keď si pohár gústam prikladal. Ty sa budeš vínčiskom nadájať a ja tu smedom hynúť. Vyrazil mu pohár z ruky a po ňom aj druhému, tretiemu a tak rad radom až do toho 11. Najedovali sa zbojníci a začali hľadať, kto im to prieky vystrája. Keď už dosť dlho márne hľadali, spustil sa Hraško zo smrka a vraví. Tak, aby ste vedeli, ten, ktorého hľadáte, som ja.
6: A čože si za jedného? Spýtujú sa.
1: Zbojník, ako vy?
6: Ty všetci do smiechu. Len si ho obzrite. Zbojníka z Hrachového rodu. 9 sa ich v jednom struku uliahlo.
1: Boli by sa rehotali hádam aj do rána, nech on neschytí kijak a nezačne im ponad hlavu vyvíjať. Hneď tí skrotli a potom ho už pekne medzi seba prijali ako svoju roveň a jeho pečienkou a vínom patrične uhostili. Na druhý deň si zbojníci mali voliť kapitána, lenže nevedeli ako. Jeden radil jedno, druhý druhé. Tu povie Hraško. Čože sa máte toľko debatovať? Vyhodte rad radom do výšky svoje kijaky a komu najneskôr dolu spadne, ten nech je kapitánom. Na to všetci pristali. Vyhadzujú oni svoje kijaky a vraj, keď už Hraško medzi nich pristal, nech vyhodí aj on. Hraško sa nedal prosiť. Zakrútil kijakom okolo hlavy raz, ešte raz a vyhodil. Dlho čakali, kedy kijak spadne. Dočkať sa nemohli. Aj si spať políhali, aj ráno povstávali a kijak ešte stále nespadol. Až okolo poludnia zletel z neba ani hrom a zaril sa tak hlboko do zeme, že neostalo po ňom ani slichu. Tak zbojníci museli prijať Hraška za kapitána, aj keď im to nebolo po chuti. A on bol načisto smutný, lebo neprestane len na ten svoj kijak myslel. Napokon povie, veru chlapi, dotiaľ z nás nič nebude, kým ten môj kijak von nedostaneme. A rozkázal im kopať. 3 dni kopali, až kde si k samému peklu sa prekopali a z kijaka ešte vždy len konček vykúkal. Nuž, ale Hraškovi aj to stačilo. Chytil on ten koniec do hrsti, na jeden myk kijak vytiahol. Potom už bolo srdce na mieste a bol vám v tom kraji utešený kráľovský zámok, striebrom zlatom obitý, zlatými šúplatami pokrytý. A už len vnútri koľko bolo zlatiska, to sa nedá ani vypovedať. Zbojníci sa neraz chceli dostať do toho zámku, no len čo sa priblížili k nemu na mílu, zakikiríkal na zlatej streche kohút, v zámku sa hneď všetko pobudilo a na zbojníkov už čakali prihotovení chlapi. Neraz, nedva im chrbty namastili, krvavej polievky pripravili.
6: Teraz to v zámku sprobujme, keď máme takého súceho kapitána, povedal jeden zbojník.
1: Sprobujme, hovorí Hraško a sám v sebe si myslí. Veru, že by sa mi zišlo trošku zlata, aspoň by som otcovi voli kúpil. Lenže ísť k zámku peši, to sa mu vonkoncom nevidelo.
5: Zámok je ďaleko, chlapi, hovorí, a mne sa ako kapitánovi nepatrí ísť peši a ešte k tomu aj kijak vliecť.
1: Rozkázal on 10 zbojníkom, aby mu niesli kijak a 11. si sadol do vrecka. Vrecko bolo hlboké a bolo tam tma i posmrtkávalo cesnakom. A tak Hraško všelen von vyskočil, kde akú skálku zdvihol a do vrecka položil. Potom už bolo vrecko plné skália a Hraško si sedel pekne na vrchu.
7: Čože to tu mám? Také ťažké,
0: vraví zbojník a chce omacať rukou. Ale Hraško mu za každým ruku odstrčil.
6: Nechytaj sa, kapitána.
0: Len keď sa už zbojníkovi od veľkej ťarchy kolená podlamovali, vyskočil mu Hraško na čiapku a smial sa, ako by ho najal. Ale tomu nebolo akosi do smiechu a ostatní zbojníci, čo niesli kijak, tiež zazerali ani spod mraku. Istotne im bol ťažký. Keď sa už priblížili k zámku na mílu a jeden krok, zastali. Zakrúti Hraško kijakom okolo hlavy a fuk, zrazil kohúta zo strechy, že ani neškrkol. A potom už potichučky prišli až k zámockým komorám. Hraško sa prepchal cez kľúčovú dierku a opatrne ide k obľôčiku, že ho otvorí a vpustí dnu kamarátov. Len tu začuje, ako sa oni vonku radia.
8: Teraz, keď nemá pri sebe kijak, je celkom slabý. Poľahky ho premôžeme. A tak sa aj škriatka zbavíme, aj nám jeho diel zlata ostane.
0: Nuž, takýto ste vy, kamaráti, pomyslel si Hraško, ale robil sa, že o ničom nevie. Už prelieza obľôčikom prvý zbojník a tu on klop mu hánkami po čele, hneď ostal bez pamäti. Tak všetkých cez obľôčik povťahoval, každému hánkami po čele klopol, že ležali ani polená. Potom im ešte pre istotu ruky a nohy pozväzoval a pobral sa hore do svetlíc. Dal sa ohlásiť u kráľa.
5: Vaše veličenstvo, máte v komore zbojníkov.
0: Král sa preľakol a hneď rozkázal trúbiť na poplach.
6: Ale tí zbojníci sú poviazaní, hovorí Hraško.
0: Král sa zaradoval a hneď sa šiel na zbojníkov pozrieť. Ležali ako drevo.
5: A ktože ich to zlapal, spýtuje sa. Vedia pre týchto oplanov už koľké roky nemám pokojnej noci.
6: Ja som ich zlapal, vaše veličenstvo, hovorí Hraško
0: a porozprával, ako sa všetko stalo. Král si ho premeriava očami, veriť sa mu nechce.
6: Možno je i tak, ako vravíš, lenže čo si také musí človek aj dokázať, najmä ak je drobný ako hrach.
5: Hneď a zaraz, vaše veličenstvo, hovorí Hraško, len prosím, prikážte, aby mi môj kijak pohľadali a sem doniesli.
0: Král poslal sluho,

0: Naša jasnosť. Zapriahli sme 4 najmocnejšie kone, ale pohli kijakom len o 2-3 prsty. Král sa namrzel. Tak zapriahnite 6 koní a konečne už ten kijak doveste. 6 koní celé v pene ťahalo kijak do zámku, nohami sa až po kolená do zeme zabárali. Keď ho už dotiahli na dvor, vzal ho Janko Hraško do hrsti a na malíčku ľavej ruky si ho rozkrútil. Povetrie zacvenžalo a všetky dvoranské klobúky aj čiapky sa vychytili do výšky, perami kývali a ponad zlaté strechy odlietali. A paničkám sukne nadúvalo len odtrhnúť a odtrhnúť. Museli si ich rukami ratovať. Dosť, dosť, kričal král. Zavolal si Janka Hraška k sebe a vraví. Teraz už viem, že sily máš vyše práva, ale aj tak ešte musíš niečo dokázať. Ak si to bol naozaj ty, kto zrazil kohúta zo zámockej strechy, potom máš presné oko a miernu ruku. A práve v tom ťa musím vyprobovať. Pri mojom druhom zámku rastie v záhrade lieska, na ktorej sú 3 vzácne lieskovce. Ak z hradieb tohto zámku zroníš voľa ktorý z tých orieškov tak, aby si lieske neublížil, staneš sa mojim zaťom a neskôr i kráľom tejto krajiny. Ale ak sa ti to nepodarí, potom si klamár a podvodník a dám ťa bez milosti zmárniť. Janko Hraško sa zháčil. Nie, že by si netrúfal trafiť do tej liesky kdeže, ale nebol si istý, či je on už chlap na ženenie. No, keď trošku porozmýšľal, zazdalo sa mu, že hádam predsa len bude, veď či už nevykonal dosť smelých činov. Vezme on svoj kijačik na miery a fuk. Zafunďal kijak a dotkol sa liesky na samučkom vrchovci, ale tak, že jej vôbec neublížil. O 2 hodiny prifrčal odtiaľ záhradník a otrčal na dlani 3 lieskovce. Najjasnejší kráľ, vravel zadýchčaný, niekto, koho sme márne hľadali, zronil z liesky všetky 3 vzácne oriešky. Král potľapkal Hraška po pleci. No, teraz už vidím, že si naozaj ten pravý. Vzal jeden oriešok, rozlúskol ho a vytiahol z neho utešené hviezdičkové šaty. Céra moja najstaršia hovorí, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď sem a poboskaj si ženícha. Ale princezna odula gamby.
1: Tohoto ženícha nikdy, veď by mi ho mačka zožrala.
0: Král sa zamračil, ale nič na to nepovedal. Vzal druhý orech, rozlúskol ho a vytiahol z neho utešené mesiačkové šaty. Céra moja prostredná hovorí, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď a poboskaj si ženícha. Ale princezná sa rozchichotala.
1: Toto má byť môj ženích? A ešte čo? Veď by mi ho kuchár namiesto hrachu v polievke uvaril.
0: Král sa ešte väčšmi zachmúril, ale zas len nič nepovedal. Rozlúskol tretí oriešok a vytiahol z neho utešené slniečkové šaty. Céra moja najmladšia, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď a poboskaj si ženícha. Najmladšia princezna hľadí na Janka Hraška, Janko Hraško hľadí na princeznú. Ak ho ani táto nebude chcieť, prepadne sa od hanby a žialu. No tu princezná pokročí k Hraškovi, prihne sa až k zemi a poboská ho. V tej chvíli Janko Hraško pocítil, že sa nesprace do kože a zamarilo sa mu, že ho čosi podvihlo. Pozrie dolu, veď on na akýchsi dlhých nohách stojí.
1: Nože, mi dajte zrkadlo, hovorí.
0: Priniesli veľké zrkadlo, hľadí on doň, Janka Hraška nikde, len akýsi mládenčisko sa tu natrča. Až keď sa tomu mládenčiskovi najmladšia princezna okolo krku hodila a milým Jankom Hraškom si ho nazvala, vtedy mu svitlo, že je to on. Najmladšia princezna výskala od radosti a jej staršie sestry odúvali tvár ani ropuchy. Svadba bola veľká. Aj Hraškovi rodičia na ňu prišli a už potom navždy pri synovi ostali. Na slniečku sa vyhrievali, s vnúčatami sa zabávali

0: keď sa im po sedliackej robote zacnelo, aj takú si okolo zámku našli. Starému kráľovi sa časom zunovalo vládnuť, nuž prepustil trón svojmu zaťovi. A tak sa stal Janko Hraško kráľom a kráľoval šťastne až do smrti.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na cestu.

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána, od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný a páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Hej, lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Veď hej.
0: Počuj, Jano Kopáč, a čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nie len, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Druhý groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3. groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom ich vyplácam mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tu to máš. Odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno o grošoch, by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš.
2: A veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov. Ale prejdime, hádam, rovno k veci.
1: Tak, tak.
2: Veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
2: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
4: Iha? Tak málo?
0: Tak málo. Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plných zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden groš vracia a druhý požičiava. Na obživu mu zostáva jeden jediný.
1: Ale veď to,
2: hádam, ani nie je možné.
3: Veličenstvo žartuje.
0: Nežartujem. A s plnou vážnosťou vám dávam za úlohu uhádnuť, ako môže kopáč z tej trošky peňazí žiť, vracať a požičiavať.
1: Neľahká úloha.
0: Dávam vám na ňu 3 dni. Ak po 3 dňoch neuhádnete, začnem i ja vás vyplácať po 3 grošoch denne.

0: Hútam, hútam, hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nuž, či to vzácni priatelia, zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľakom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru, veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už, pravú.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáčom.

0: sa mi, že to bude on.
1: A mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa.
3: Dobrý deň, priateľko. Tak ako kopeme, kopeme.
4: Aj vám. No už veru, kopem. Ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Veď hej, hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
1: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostáva?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej, ej, ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni.
1: Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
1: Istotne sa dohodne.
4: Hej, a čo takú?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No rovno!
1: Tak, rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ nám dal hádanku práve o tých tvojich 3 grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
4: Joj, no to nemôžem.
1: Ale prečo?
4: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
3: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
5: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
4: Ale prosím vás...
1: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď.
6: Joj.
4: Povedal som, že nemôžem.
3: Nebuď ukrutný. Nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
5: Zľutuj sa.
2: Pekne prosíme.
4: Juj, nemôžem.
3: Veľmi pekne prosíme.
5: No tak obmek svoje srdce.
2: Nedaj nás zahubiť.
4: Ej. No čo mám s vami robiť, ufňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
3: Tu je. Nech sa páči.
4: No, kto je na ňom vyobrazený?
3: Náš kráľ.
4: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z jedného groša žijem, druhý vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval, a tretí požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
3: Úžasné.
1: A aké jednoduché zároveň.
5: Vďaka ti, vďaka.
4: Za málo. A teraz už chodte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: Uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevytiahli z neho rozumy?
2: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: Počuj, Kopáč.
1: Jano,
0: Kopáč. A či vieš, počo som ťa pozval sem na Kráľovský hrad?
2: Joj, neviem, najjasnejší kráľ.
0: Ani netušíš?
2: No, hádam.
0: Pomôžem ti. Pozval som ťa, lebo si ma oklamal.
2: O tom neviem.
0: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
2: No, tak...
0: Priznávaš sa teda?
2: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
0: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
2: No tak aj bolo.
0: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou.
2: Ba, mali.
0: Musíš mi to vysvetliť.
2: Je to predsa jednoduché. Pozri, čo je toto?
0: A predsa dukát.
2: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
0: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa mojím hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumiem.

0: Už teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
1: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude dajaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol. Len

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: taký? Kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkárov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dal hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie, divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, pravila som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávých pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel.
0: Pí,
1: povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia.
0: Pí,
1: ba,
0: pí,
1: ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal:
2: Tvoja hra sa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepluje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal:
2: Preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
1: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
1: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mäkkej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčali ako tiger, potom kvákali ako žaba, alebo kričali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú, veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale podaktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlička tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda, nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo iné mu zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Gypsy King.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden vysoký zámok, v tom zámku býval jeden bohatý pán. Po ženinej smrti mu zostala jediná dcéra. Po roku od ženinej smrti mu prišla vôľa znovu sa oženiť. Hneď vypravil na všetky strany poslov, aby mu vyhľadali takú osobu, ako jeho nebohá žena bola. Poslovia chodili dlho, ale takú osobu nikde nemohli nájsť. Pán bol veľmi smutný a nič ho nechcelo tešiť.

0: A pík môj, čože ste taký neveselý?
1: Veď vieš, dcéra moja, pred rokom mi čierna zem tvoju mať vzala.
0: Veď hej.
1: A zostať chlapovi bez ženy sa nehodá. Poslovia sa vrátili zo všetkých strán, ale takú, čo by sa podobala tvojej nebožke matke, nikde nestretli. A ja len takú chcem. Napokon bola to jej posledná vôľa.
0: Takú, aká boli maminka, ťažko nájsť. Ale hádam sa, časom všetko napraví.
1: A ty čo porábaš, Ľudmilka? No, vyšila si zase krásny obraz. Presne ako tvoja matka. Veru, ako ona. I tie kadere ti splývajú s bielými plecami ako jej. Si jej verná podoba. Márne budem poslov do sveta vysielať, aby našli jej podobnú. Ľudmila, ty sa staneš mojou ženou.
0: Ach, otec môj drahý, čože vy myslíte, že by ja za vás mala ísť? Dcéra za otca, veď by to bol veľký hriech.
1: Hriech, nehriech, pôjdeš za mňa. Veď som jej predsa slúbil, že keď sa ožením, tak si iba takú vezmem, ako bola ona. Ani krajšiu, ani špatnejšiu.
0: Nuž, keď musím, tak musím. Ale ja za vás skorej nepôjdem, iba ak mi dáte spraviť hviezdičkové šaty, čo sa do vajcovej škrupiny skrývajú.
1: Tie mám pripravené. Pozri do tejto tepanej truhlice.
0: Naozaj.
1: No, tak, dievka moja, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ej, ešte nie. Iba ak mi dáte spraviť mesiačkové šaty.
1: I tie sú vystanovené. Načri dobre na dno truhlice a vyber si ich. No? No vidíš, tak, dievka moja, už máš, čo si si žiadala, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ešte nie, otec. Iba keď mi dáte spraviť slniečkové šaty.
1: Práve ich majstri došívajú, ale neskúšaj už viac otcovú trpezlivosť.
0: Áno, áno, ale ešte čosi. Ešte nemôžem ísť na sobáš, iba keď mi dáte ušiť myšaciu bundičku, čo mi len oči budú von z nej. A potom mi vymyslíte hmlu, ktorej keď zavolám predo mnou vidno, za mnou tma, by ma nikto nevidel. Lebo nechcem, aby sa ľudia na mňa dívali, že si s otcom na sobáš idem. A ja by som sa musela hanbiť.

0: Trebárs, ako horko ťažko otec jej i to vystanovil. Pán naradovaný, že sa mu už skoro vyplní vôľa, odišiel spať. Ale dievča nezažmúrilo oči. Ako po polnoci kohút prvý raz zaspieval, vstala hore, myšaciu bundičku zavrhla na seba, trojaké šaty vo vajcových škrupinách vzala sebou a predo mnou vidno za mnou tma, pustila sa do šírého sveta. Išla ona, išla, mnoho ľudí stretávala, ale ju nikto nepoznal. Až prišla do jednej veľkej hory. A to bolo už v noci. Bála sa divých zverov, aby ju cez noc nezožrali. Vydriapala sa teda na jeden vysoký strom a tam čakala zorničku.
1: No len sa nepretrhnite. Čo ste vyňuchali? Alan, Anda, zahraj k nohe. No čo ste to objavili? Čo? Hej, ty na tom strome. Si zlvo alebo dobrvo?
2: Zadrž kušu. Nestrieľaj, nestrieľaj. Som dobrvo a nie zlvo.
1: No, keď si dobrvo, zídi dolu.
2: Ach, kráľu môj, neubližuj mi. Budem ti verne slúžiť. Preukáž svoju láskavosť a vezmi ma do svojho dvora.
1: Nedbám. Budem mať aspoň kto drevo nosiť a v peci kúriť.

0: kráľ zobral Ľudmilu za sebou. Každý, kto ju len videl, díval sa a smial na tej divnej stvore. Ale Ľudmila si konala svoje povinnosti okolo kuchyne a že sa vedela v práci zvrtať, to sa páčilo i kuchárovi Vareškovi.
1: No, dobré, myšacia bundička. Dreva a uhlia si už naznášala, že môžeme i na veľkú svadbu vyvárať. A či si kráľovi, čiž mi odniesla? Veď vie, že sa chystá na tanec.
2: Odniesla.
1: A čo povedal?
2: Veľmi sa namrzel. Opýtal sa, že či mu už nemá kto inakší poslúžiť. A šmaril čiž mi za mnou.
1: No, veď aj kráľ nemusí mať vždy dobrú vôľu.
2: Ujo Vareška, a či by ste ma pustili na tancovačku?
1: Ej, ty škrata. A čo by si tam ty ešte zavadzala? Seď tu, v tvojom kúte.
2: Ale ujenko, veď by sa ja rada čo len kľúčovou dierkou podívala, ako tam budú tancovať.
1: Už teda choď. Ale zbytočne sa nikomu na oči neukazuj.
2: Ďakujem, Ujo Vareška.
0: A Ľudmila nelenila. Zhodila bundičku, obliekla hviezdičkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, nezbadal ju žiaden duch, len keď sa ukázala tam, kde tanec stál. Sotva že dnu vkročila, tu hneď všetci na ňu obrátili oči a mladý kráľ neobzrel sa na ostatné paničky. A hneď sa okolo nej mal.
3: Vitaj! Krásná deva, smiem prosiť?
2: Prosím.
3: Som veľmi rád, že môžem privítať na svojom dvore tak pôvabné stvorenie. Pôvabné i trochu záhadné.
2: Aký lichotník.
3: Myslím to naozaj úprimne. A môžeš mi prezradiť tajomstvo?
2: Veľmi veľké.
3: Ako sa to vezme? Pre teba azda ani nie.
2: Tak von s tým.
3: Rád by som vedieť, skadiaľ prichádzaš?
2: Ja som z Čižmicebice zámku.
3: Hej?
2: Veru tak. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale. Počkaj! Zmizla.
0: Mladý král sa vrátil domov nebár zveselý. Stále mu vrčalo v hlave, čo to bolo za krásnu devu, s ktorou tancoval, a ktorá mu tak záhadne zmizla. Na druhý deň si zvolal svojich hradcov, aby mu pomohli v jeho trápení.
4: Počúvajte, múdre hlavy. Vezmite všetci rozum do hrsti a porozmýšľajte, čo viete o Čižmicebice zámku.
5: O akom zámku, prosím?
4: Čižmicebice.
6: Čižmicebice.
5: Čižmicebice.
6: Zaujímavé. Domnievam sa, že myslím a predpokladám, že sa nazdáva.
5: Veru. Aj ja som tej mienky.
4: Tak, to ste mi naozaj pomohli.
6: Azda by bolo treba oné, však ver preskúmať isté veci a na základe týchto faktov dospieť od začiatku do konca k základnej problematike, ano. Ktorá by nám pomohla...
5: Zaručenie pomohla v dosiahnutí oných tých nepomerných a predsa takých vzácných skutočností, cez ktoré by sme oné dospeli až...
1: Myšacia bundička.
4: Čo to trepeš?
1: Je tu, prosím, myšacia bundička.
2: Doniesla som vám misu s vodou na umývanie. Vraj sa chystáte na tanec.
4: Čo teba po mojich tancoch? Prac sa mi z očú! Practe sa mi aj vy z očú, darebáci! Aj tak vás len zadarmo platím!
0: Keď sa kráľ upokojil, prestrojil sa a odišiel na tanec. Myšacia bundička zase poprosila kuchára Varešku, aby sa mohla čo len kľúčovou dierkou pokuknúť na ten tanec. Keď sa jej to dovolilo, obliekla si mesiačkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, prišla zas pekne krásne tam, kde tancovali.
3: Vítaj, krásna deva na mojom dvore.
2: Ďakujem, kráľu.
3: Páči sa ti u mňa?
2: Je tu pekne.
3: Keď chceš, povodím ťa po celom zámku. Poukazujem ti všetky komnaty i krásne zbierky, ktoré tu mám.
2: Ďakujem. Netreba. Zatiaľ som spokojná s týmto pekným tancom.
3: A skade prichádzaš?
2: Ja som z Misicebice zámku.
3: A či je to tvoja sestra? Či kamarátka? Čo nedávno bola na tanci vo hviezdičkových šatách.
2: Hej, to je moja najlepšia kamarátka. Tá pochodí z Čižmicebice zámku.
3: Tak je to teda. Vypieš si so mnou pohár vína?
2: Ďakujem, vzácny priateľu, ale nastal čas, keď mi treba ísť.
3: Ale kde by si chodila?
2: Ďakujem za milú spoločnosť. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale zmizla. Ako tá predtým vo hviezdičkových šatách.
4: Zavolal som vás, aby som sa s vami opäť poradil. Žiadam však, aby ste sa naozaj sústredili a pomohli mi.
5: Sme tu predsa na to, najjasnejší kráľ.
6: Sme tvoji oddaní služobníci.
4: Potrebujem vedieť všetko o Misicebice zámku.
5: Misicebice?
6: Zámku?
5: Tak to nesmierne zaujímavé. Taký zámok, ako je Misicebice, to je zámok...
6: Akých je málo.
5: Predstavte si len, že taká...
6: Myšacia bundička?
4: Čo máš za tou potvorou?
5: Zas je tu.
2: Prinesla som vám hrebeň. Ujo Vareška ma poslal, že sa chystáte na tanec.
4: Ten hrebeň je hodný toho, aby som ho hodil po tebe. A praste sa mi všetci z očí. Aj tak mi nik nevie pomôcť.
0: Král sa znovu vystrojil na tanec. I kuchár Vareška dovolil myšacej bundičke pozrieť sa kľúčovou dierkou na tancujúcich. Prestrojila sa do slniečkových šiat. A predo mnou vidno, za mnou tma. Nezazrel ju nikto. Len keď sa medzi tanečnicami zajasala.
3: Oh, vitaj, spanilá deva na mojom zámku. Smiem ťa poprosiť o tanec?
2: Nech sa páči.
3: Ako sa ti páči na mojom zámku?
2: Je pekný.
3: Tancuješ výborne.
2: Ďakujem za poklonu.
3: A odkiaľ prichádzaš?
2: Ja som z Hrebenicebice zámku.
3: A či ty je poznáš, čo boli na predošlých tancoch? Jedna vo hviezdičkových šatách, druhá v mesiačkových šatách.
2: Akože by som ich nepoznala? Veď sú to moje najlepšie kamarátky. Jedna z Čižmicebice a druhá z Misicebice zámku.
3: Ale ty si z vás najkrajšia. Musím sa ti priznať, že v okamžiku, ako som ťa zbadal, som sa do teba zaľúbil.
2: Nepreháňaš trochu?
3: Nie, prosím, musíš mi veriť. Naozaj ťa veľmi rád. Tuto hľa. Príjmi na dôkaz mojej veľkej lásky tento prsten.
2: To nemôžem prijať.
3: Neráňaj viac moju dušu. Dovoľ, aby som ti ho natiahol na tvoju nežnú rúčku. Vidíš, ako sa vyníma na tvojom prste?
2: Prajem ti príjemnú zábavu. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Vždy, keď sa mi deva zapáči, zmizne bez akejkoľvek stopy.

0: Darovný som ja na svete. Môj život nemá viac ceny.
1: Ale najjasnejší kráľu, nemôžeš takto. Lebo naozaj zhynieš.
2: No, veď už týždeň ani neješ. Ani nepiješ. Veď vyschneš.
0: Nič ma nebaví. Nič nechcem.
1: Ale aspoň trochu ochutnaj. Pozri, aký demikát som ti navaril. Cítiš tú vôňu?
2: Skús trochu. Oprobuj. Postaví ťa to na nohy.
0: Daj teda. Nie je najhorší. Pochlapil si sa, Vareška. Je chutný. A toto tu je čo? Prsteň? Kto to varil?
2: Ja.
0: Tak si ty aj prsteň pustil dnu?
2: Ja som nepustil.
0: A ktože?
2: Ja neviem. Iba ak tá potvora. Myšacia bundička. Lebo sa musím priznať, ona demikát dovárala.
0: Privlieč ju i hneď sem.
3: Hľadáš ma, kráľ môj?
0: Áno, ty potvora. Do čerta s tebou, aj s tvojou bundičkou. A toto čo znamená? Čo to je? Slniečkové šaty. Aký som ja len hlupák.
4: Kráľ sa div od šťastia nepomiatol. Odprosoval Ľudmilu za všetky príkoria. Ona mu už dávno bola v srdci odpustila. Na to skoro bola svadba. A tanec nad všetky tance. A tak sa tešili spolu. A tešia sa dosiaľ, ak nepomreli.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

si neposlušník, kto to ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v pravenisku rušno je, možno

0: Poznáte to? Je to malé, zelené, sladké a guľaté. Viete, čo to je? No predsa ja, hrášok. A nie som sám. Mám ešte ďalších štyroch bratov. Vlastne mal som. Bývali sme všetci piati v jednom struku a bolo nám tam dobre. Keď pršalo, nezmokli sme, keď pálilo slnko, nevyschli sme a keď bola v noci zima, pritúlili sme sa k sebe a bolo nám dobre. A stále sme rástli, náš struk tiež. Neže potom sa struku už akosi rásť nechcelo a nám v ňom bolo čo chvíľa tesno. A vtedy sa to celé začalo.
1: Netlačte sa toľko.
2: Ty sa netlač, brače. Stojíš mi na hlave asi čím ďalej, tým ťažší.
3: Na čo mám povedať ja? Musím vás držať oboch.
4: Hlavne sa toľko nestrkajte, lebo keď ten struk praskne...
0: No, tak to by mohlo byť náhodou zaujímavé.
2: Oh, radšej o tom ani nehovor, brače.
3: Mohol by som spadnúť do blata a zamazať si moje krásne lesklé brúško.
5: Náš urodzený braček, krásavec by sa zašpinil.
3: No, ty nič nevrav, ty prízemný.
4: Ja nie som prízemný. Podo mnou je predsa ešte náš rozprávkar.
2: No, to, že je pod tebou, neznamená, že je prízemný. Jeho duša lieta v snoch a prekrásnych rozprávkových príbehov.
5: Jeho duša lieta. Náš bláznivý romantik sa ozval. Nech si duša lieta, keď on sám musí čušať celkom dole.
0: Realista romantika nikdy nepochopí. Aj príbeh
5: ďalší príbeh.
2: Dal si mu príliš pekné meno, braček rozprávkár, ufrfľancovi. Vraj realista.
4: Ja jediný vidím svet taký, aký je.
3: Prosím ťa, nič nevidíš. Sme tu všetci zatvorení, až kým struk nepraskne.
1: A keď praskne, najďalej aj tak dovidím ja, lebo som najvyšší.
4: Už som si myslel, že nám to nepripomenieš, braček. Ale z najväčšej výšky býva aj najtvrdší pád. To si pamätaj, nadutec.
1: Nehovor mi nadutec.
3: Tak sa nad nás nevyvyšuj.
1: Ja sa nevyvyšujem. Som nad vami, lebo mi to bolo súdené.
4: Súdené? Už hovoríš ako braček romantik?
2: Čo zas do mňa strkáš?
3: Nestrká do teba, ale do mňa. Ty si od neho ďaleko.
2: Myslel som to obrazne, braček krásavec.
3: Ale tento tu sa strká úplne neobrazne. Celkom realisticky. Prestaň, braček. Oškrieš ma.
4: No a čo, pán krásavec? Keď nechceš byť oškretý, tak sa trocha posúvaj.
3: Ňau! Čo robíš?
4: Robím si miesto.
0: A to si vravíš, realista, braček. Keď nechceš, aby struk praskol, tak sa nestrkaj.
4: No, chceš nám o tom povedať rozprávku?
0: Dnes máš mimoriadne zlú náladu, braček.
4: Je mi tu tesno.
1: Už aj prestaň.
2: To bolí.
0: No tak, prestaňte už naozaj.
6: Jaj, to je to. Struk praská.
1: Vidíte, hovoril som vám. Držte sa.
2: Čo sa deje?
3: Už nepraská.
1: Hurá!
4: Nadučec, nereu, lebo to začne znova.
0: Čo sa vlastne stalo, bračekovci?
4: Čo by? Struk praskol.
0: Ale vedme...
3: Ale len trošku.
2: Aspoň konečne vidíme von.
0: A ja nič nevidím. U mňa dole nič neprasklo.
4: Keď nič nevidíš, môžeš si ďalej všetko vymýšľať, rozprávkár.
1: Ja vidím najviac. Vidím všetko.
3: Hlas najvyššieho.
1: Vidím slnko, vidím oblohu a vidím vtáky. To je výška. A ja raz budem lietať vysoko ako vták.
5: Jasné, narastú ti krídla, nadutec.
1: Áno, krídla vtákom ma vyniesú až do neba. To je môj osud. Byť najvyššie spomedzi všetkých.
2: Na čo sú závratné výšky, v ktorých je iba prázdnota a chlad?
6: Náš romantik.
2: Pozrite sa okolo seba. Koľko kvetov, koľko sladkej krásy je všade navúkol. Chcel by som byť nádherným, voňavým kvetom, ktorý všetkým prináša radosť a potešenie.
5: Radosť a potešenie? A nie je to náhodou to isté?
3: Čo do všetkých stále len rýpeš, braček realista? Naozaj nevidíš tú krásu sveta? Necítiš túžbu niečím sa stať? Niečo dokázať?
5: Uh-huh. A čo by si chcel dokázať ty, pán krásavec?
3: Uh-huh. Ja? Ja mám svoje miesto už určené.
5: Áno? A kde?
3: Vidíš tie kvapky rosy, ktoré sa ligocú na listoch?
5: Uh-huh.
3: Tam patrím. tam vynikne môj lesk.
4: Ale rosa predsa vyschne.
3: A potom si nájdem miesto medzi niečím ešte ligotavejším. Som krásavec. A tak raz určite zažiarím medzi diamantmi na kráľovskom šperku.
4: No, ty si teda trúfaš.
0: A na čo si trúfaš ty, braček realista?
4: Na to, na čo každý hrá. Keď príde čas, ukryjem sa do zeme a vyrastie zo mňa silná rastlina, ktorá zarodí tými najväčšími a najťažšími hrachovými strukmi, aké kedy svet videl. A bude ich toľko, že nasýtia každého, kto ku mne príde.
3: Vraj realista.
0: Veru, braček, ty si svojimi túžbami pretromfol úplne všetkých.
4: A čo?
3: A čo, čo?
4: A čo? Čo chceš dosiahnuť ty, braček rozprávkar?
2: Ó, áno, aké je tvoje želanie?
0: Moje želanie je jednoduché. Želám si, aby sa vám splnili všetky vaše túžby. Aby každý z vás, keď sa rozbehneme do sveta, našiel všetko, čo hľadá.
7: No, dobre, ale čo ty?
0: Tak tiež sa chcem gúľať po svete. Gúľať sa a stretnúť niekoho, komu môžem porozprávať o vašich túžbách a kto mi na oplátku prezradí svoje túžby a želania. A tie potom porozprávať ďalším a ďalším. No a žiť si tak s príbehov a v príbehoch celého sveta.
2: Už zase praská.
4: Držte sa! Niečoho!
0: Struk celkom praskol a každý z nás sa odkotúľal na inú stranu. Za svojím osudom. Prvého z nás, toho nadutca, čo sedel najvyššie, chytil skoro ihneď do zobáka sivý holub a vyniesol ho až na kostolnú vežu. Chcel ním asi nakrmiť mladé.
1: Ani náhodou. Ja mám byť večera pre nejaké mizerné holuby.
0: Ale nadutec sa mu vyšmykol a zakotúľal sa do kúta zvonice, kde ho už holub nenašiel. Tak náš prvý brat vlastne dosiahol to, čo si želal. Dostal sa z nás najvyššie. Zostal síce zabudnutý v tmavom kúte medzi opadanou omietkou a holubým trusom, ale bol určite vyššie ako ktorýkoľvek z nás.

0: Hoci sa braček Krásavec spočiatku bál o svoje lesklé brúško, kotúľal sa veľmi ďaleko. Zakotúľal sa až na nádvorie kráľovského zámku. Zámok nebol veľmi veľký. Vlastne ani kráľovstvo nebolo veľké. Hádam by sa bolo celé zmestilo do obrovských vreciek na kráľovninej zástere. Práve vďaka týmto skvelým vreckám jej šlo upratovanie zámku vždy od ruky. Čo sa kde povaľovalo, to schovala do vrecka. Z vrecka to potom vyložila na miesto, kam to patrilo. A keď niečo svoje miesto nemalo, zostalo to ležať vo vrecku, kým sa tomu vhodné miesto nenašlo. Tak sa do kráľovninho vrecka dostal aj môj braček, Hrášok Krásavec.
1: Hurá! Už som postúpil! Teraz je to urodzená zástera a neskôr možno...
0: Hrášok sa tešil a kráľovna upratovala ďalej. Pýtate sa, prečo vlastne niečo také robila sama kráľovna? Nuž to bolo tak. Toto kráľovstvo totiž nielenže nebolo veľké, ale nebolo ani veľmi bohaté. No, nebolo ani celkom chudobné, skôr by som povedal, bolo šporovlivé. Ako hovorievala kráľovná kráľovi...
2: Čím viac ľudí bude na zámku, o to viac treba variť a upratovať. A o to viac ľudí zase musí byť na zámku. Keď tu budem len ja, ty veličenstvo a náš synček Borko, stihnem navariť a upratať aj sama.
0: Bola to naozaj múdra kráľovná. Áno, vzdelanie si na zámku vždy veľmi vážili. Jediná skutočne veľká miestnosť tu bola kráľovská knižnica. A bola nielen veľká, ale aj plná kníh. Princ Ctibor trávieval v knižnici celé hodiny. Kým bol malý, čítaval rozprávky a dozvedel sa, že každý princ, keď dospeje, vydá sa na cestu do sveta, aby si našiel princeznú. Keď bol trocha väčší, študoval encyklopédie a dočítal sa, že svet je veľmi veľký a princezien je v ňom ako maku. A keď už bol celkom veľký, čítaval romány a zbierky básní. Prečítal si aj hrubú kroniku kráľovského rodu a tak zistil, že jeho matka, ktorú mal veľmi rád a nesmierne si ju vážil, nepochádza ani z kráľovského, ani zo šľachtického rodu.
1: Ja? Naozaj? Ale to som sa potom mal radšej zagúľať...
3: Pšš, nerušiť!
4: Asi by som o tom nemal pred mamou hovoriť. Ale možno práve preto je naše kráľovstvo také malé a nie veľmi bohaté. Áno, určite preto. Veď pravou kráľovskou svadbou sa kráľovstvo zväčšuje. Spájajú sa kráľovské rody a kráľovské ríše.
0: A tak raz po večeri kráľ potichu povedal.
3: Nechcem ťa do ničoho nútiť, synak, ale myslím, že už je čas...
2: Aby si sa oženil.
0: Princ sa rozhodol, že zveľadí kráľovský rod a krajinu.
4: Áno, otec. Áno, mama. Ožením sa. Ale vezmem si iba pravú princeznú.
1: Chlapec vie, čo chce.
3: Ale kdeže chceš, synak, nájsť pravú princeznú?
2: Dole v dedine je kopa pekných a šikovných dievčeniec. Stokrát lepší ako akákoľvek princezná. Keby si stále nevysedával v knižnici...
4: Práve preto, že som vysedával, viem, že vo svete je princezien dosť. Stačí nájsť tú pravú.
2: Ale ako zistíš, že je pravá?
4: K pravej princeznej pocítim pravú lásku a...
2: To má z tých básní veličenstvo.
4: Alebo možno... to sa uvidí. Najprv musím stretnúť aspoň nejakú princeznú.
0: A tak sa princ Ctibor vybral na druhý deň do sveta. Kráľ mu od kováča z dediny požičal mocného koňa, kráľovná mu s plačom napiekla buchty aj pagáče a princ hneď po dobrom obede vyrazil na cestu. Večer sa strhla strašná búrka.
3: Čo sa tam vonku? Čerti ženia?
5: Ach, synček môj Borko. Čo si tam vonku sám počneš v takom nečase?
3: Ale Borko nie je Bojko. Jedna búrka ho nemôže vyplašiť.
2: Pri teplom kozube sa ti ľahko hovorí.
3: Čo to bolo?
5: Synáčik sa mi vrátil. Búrka ho priviedla k rozumu.
2: Vezmi svietník, veličenstvo, poď mi posvietiť. Nemôžem odomknúť bránu.
3: Veď už idem, holubička, len si dám teplejšie papuče. Na chodbe je chladno.
5: Ó, tento to nie je, ani tento.
6: Stále ti hovorím, že nemáš mať všetky kľúče v jednom vrecku. Tie najdôležitejšie majú byť zvlášť.
2: A to sú ktoré?
6: Od komory. A samozrejme, od brány.
2: No, hlavne od komory. Už ho mám. Poď tu, zlatíčko. Konečne si doma. Daj si dolu ten plášť a kapucňu.
6: A kde máš koňa, čo?
7: Nemám koňa.
6: A toto je čo?
7: Ja som, prosím...
2: Veď nestoj v tom prievane, dievčinka. Poď rýchlo dnu.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý, dobrý.
2: Káš sa mi? Ó, kúriatko moje zmoknuté. Hneď ti dáme suché šaty a niečo na zohriatie.
7: Ďakujem.
2: Veličenstvo.
6: Áno.
2: Vezmi si jednu sviečku a bež do kuchyne. Rozkôr v peci a daj variť vodu. Spravíme si čaj. A v komore nájdi niečo dobré pod zub. Vyznáš sa tam lepšie ako ja. Najmä v noci. No, a ty poď, moja tadeto.
0: Dievčinka si v kráľovninej spálni vyzliekla mokré šaty a kým si vysušila vlasy, našla kráľovna v truhlici šaty, ktoré dostala od kráľa ešte ako svadobný dar. Dievčinke padli ako uliate. A keď jej kráľovná stočila vlasy do pôvabného drdola, prizdobila ho čipkovaným čepčekom.
1: Fíha!
6: Tak, ešte uhorčičky.
2: Tak, už sme tu, veličenstvo.
6: Čaj už je hotový, holubička. Klobásku a chlebík som nakrájal. Ale ak by ste chceli niečo sladké, tak...
7: Dobrý večer.
6: Ejha...
2: Aké ejha, veličenstvo?
6: No tak, je toto naozaj to premáčané stvorenie, ktorému sme pred chvíľou otvorili bránu?
2: To je zmena. Však, veličenstvo. Pravá princezná.
6: No, neviem. Pravé princezné, hádam, nechodia po svete samé. V noci a v búrke. Hm?
2: A čo, Borko?
6: A čo? Čo, Borko?
2: No, keď môžu chodiť sami v búrke praví princovia, prečo by nemohli aj pravé princezné?
6: Dobre. A ako sa vlastne voláš, dievčatko?
7: Zlatka, prosím.
2: Vidíš? Ešte aj meno má ako pravá princezná.
7: Ale ja...
2: Si hladné, dievčatko, pravda. Nestoj, veličenstvo, podaj taniere.
7: Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale chcela by som vám
2: áno,
7: povedať...
2: Áno, moja, áno. Máš úplnú pravdu. Pravej princeznej sa nepatrí vysedávať takto v kuchyni.
7: Ja vlastne...
2: Vezmi tento veľký podnos, veličenstvo. Zoberieme si jedlo do hlavnej sály, gukozubu.
7: Ja vám pomôžem.
2: Ďakujem ti, moja. Vidíš? Má dobré vychovanie a urodzené spôsoby.
0: Ako áno, ako nie... Či už bola Zlatka pravá princezná, či nebola, zostala bývať na kráľovskom zámku. Kráľovná bola spokojná, lebo mala konečne tú správnu spoločnosť pri vyšívaní a háčkovaní a na otázku...
2: Bude táto rúža krajšia v červenej alebo v rúžovej farbe?
0: Konečne počula aj inú odpoveď ako...
6: Čo prosím? Áno, holubička, určite to bude nádherné. Kde som to pristal?
0: Zlatka mala totiž cit pre farby a vzory. Ale vedela sa aj šikovne zvrtať v kuchyni či v záhrade a tak si s kráľovnou výborne rozumeli. A čoskoro si ju obľúbil aj kráľ, lebo mu nikdy pred večerou nezabudla pristaviť gukozubu teplejšie papuče a s koláčov mu vždy odložila tie z kraja plechu.
6: Chrumkavé ja mám rád.
0: Kráľovná každý večer spomínala na princa Borka. Vlastne princa Ctibora. A Zlatka mala čoskoro pocit, že ho pozná už od detstva. Jeho tvár z obrazu nad kozubom sa jej zjavovala aj v snoch a ona sa vždy prebúdzala s úsmevom a jeho menom na perách.
1: Fíha, ale to znamená, že Zlatka...

0: Rok ubehol ako voda a bolo to práve na výročný večer princovho odchodu, keď sa vonku opäť strhla strašná búrka.
1: Tam vonku sa tuším čerti ženia.
2: Presne ako pred rokom, keď Borko... Borko, synáčik, kedy sa mi vrátiš?
1: Št. Čo to bolo?
2: To je on!
1: Čo?
2: Vrátil sa!
3: Ctibor?
2: Veličenstvo, rýchlo! Vezmi svietník!
1: Áno, možno je to ďalšia
2: princezná... Veličenstvo! Kde je zasa ten kľúč?
4: Vidíš, stále ti hovorím.
2: No, tu je!
3: Môžem ísť otvoriť ja?
2: Ale...
1: Ale veď ju nechaj.
2: No tak dobre, tak bež moja.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy ste...
1: Ja som Zlatka.
0: Tak...
1: No, kráľ s kráľovnou vás čakajú v hlavnej sále.
2: Princ sa radostne zvítal so svojimi rodičmi. Zlatka odbehla do kuchyne po niečo pod zub a keď sa vrátila, princ už sedel na kožušine pri kozube a rozprával o svojej ceste.
3: A tak som konečne našiel ten zámok. Naozaj našiel, lebo som sa k nemu musel predierať cez burinu a kríky divých ruží. Už som si myslel, že to bude ako v tej rozprávke o šípkovej ruženke a ja budem môcť boskom prebudiť spiacu krásavicu, ktorá sa do mňa okamžite zamiluje.

0: si akýsi neupravený. Páni neoholení, dámy neučesané, poobliekané len tak halabala. Začala hrať hudba, ale dajako príliš pomaly. A muzikanti viac zývali, ako hrali.
1: To je čudné.
0: Aj mne sa to zdalo čudné. Mal som chuť odísť, ale povedal som si, že počkám aspoň na princeznú. Napokon prišla. Bola veľmi pekná. Teda, bola by bývala veľmi pekná, keby sa aspoň trocha učesala a poriadne obliekla. Ale jej spod šiat trčal ešte rukáv nočnej košielky.
2: No ale toto...
0: Zvalila sa na trón, že ona tancovať nebude, lebo jej sa absolútne nechce.
1: Taká princezná.
0: To ani nebola princezná, ale kôpka lenivosti. Pravá princezná nemôže byť predsa lenivá.
3: To určite nie.
4: Prepáčte, princ Ctibor, môžem vám naliať šálku čaju?
0: Áno, ďakujem. Keby tak bola tamtá princezná ako táto dievčinka...
3: Zlatka je veľmi šikovná.
0: Zlatka? Áno, Zlatka.
5: A čo bolo ďalej?
0: No, premohol som svoju lenivosť a šiel som ďalej. Šiel som a šiel, až som prišiel k prekrásnemu palácu. Všetko tu bolo čisté, upravené a krásne. Aj princezná bola krásna. Azda až príliš krásna.
3: Príliš?
0: Áno, lebo už po pár hodinách, ktoré som s ňou strávil, som pochopil, že nič iné ako jej krása ju ani nezaujíma. Chcela, aby som jej neustále hovoril, čo sa mi na nej páči, chválila sa, že všetci básnici v kráľovstve skladajú verše iba o nej, o jej nádhernom nosíku, rozkošných perách a prekrásnych očiach. Usporiadala dokonca súťaž, kto zloží najvýstižnejšiu báseň o jej kráse. Hlavnou cenou mala byť princeznina ruka.
5: A kto ju vyhral?
0: Ja teda nie. Aj z tohto kráľovstva som radšej rýchlo odišiel. Princezna, ktorá je taká pyšná na svoju krásu, nemôže...
3: Nemôže byť pravá princezná.
0: Presne tak.
6: Takže zase nič?
0: Nič.
3: Nedáš si koláčik, Borko?
0: Dám. To si piekla ty, mama?
3: Tieto piekla Zlatka.
0: Je naozaj šikovná. A pyšná? Pyšná nie ani trošička. Stačí aj šaty po mojej mame. A je v nich taká pôvabná.
4: Chutia vám?
0: Sú vynikajúce.
5: A potom si už nenašiel žiadnu princeznu?
0: Ale našiel. Vyzerala skvelo a bola skromná, ale...
5: Ale?
0: Bola príliš vážna. Nerozumela žiadnemu vtipu. Vlastne v tom kráľovstve sa ani nepatrilo hovoriť vtipy. Všetci boli stále zadumaní, smutní, zo všetkého im bolo doplaču. Princezna namiesto závoja nosila veľkú vreckovku, aby si mohla stále utierať uplakané oči. Keby to nebolo na plač, bolo by to celé na smiech.
2: Takže ani v treťom kráľovstve si si nenašiel nevestu.
0: Rozhodne nie. Oženiť sa s niekým, kto nemá ani štipku zmyslu pre humor? Za to, Zlatka, to je taký rozkošný smejko.
6: A to je všetko?
0: Všetko. Žiadna z princezien, ktoré som stretol vo svete, nebola tá pravá.
3: Ach, jaj. Iste si už unavený, synček. Poď posteliem ti, natrasiem periny, aby sa ti dobre spalo.
4: Ja ešte rýchlo opláchnem týchto pár tanierov a šálok.
3: Ďakujem, moja drahá. Dobrú noc, poď už aj ty, veličenstvo.
5: No, veď už, holubička. Dobrú noc, moja.
0: Dobrú noc.
4: Dobrú noc.

0: Bude sa ti spať ako v bavanke.
1: Vlastná posteľ je vlastná posteľ.
0: Zlatka by ti možno poslala lepšie, ale nechcela som ju uviesť do rozpakov.
1: Zlatka, to dievča ste si veľmi obľúbili. Odkedy pomáha na zámku?
0: Prišla pred rokom, hneď v prvú noc, čo si odišiel do sveta. Zablúdila chúďa, bola celá premrznutá a zmoknutá.
1: A nehanbila sa poprosiť o pomoc práve na zámku?
0: A prečo nie? Kde inde by už mala princezná hľadať pomoc?
1: Princezná? Ako vieš, že je princezná?
0: Zdalo sa mi, že si to všimol aj sám.
1: Tak áno, je pôvabná.

0: Skromná, usilovná a veselá.
1: Má ale... všetko, čo princeznám, ktoré si stretol vo svete, chýbalo.
0: Áno, ale...
1: Spoznala som ju za ten rok veľmi dobre. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.
0: To myslíš, že by som sa s ňou mal oženiť? Ale ja som povedal, že si vezmem iba pravú princeznú.
1: Ale veď ja viem.
0: Ale ak aj Zlatka je princezná, ako mám vedieť, že je skutočne pravá princezná?
1: Vieš čo? Vyspí sa na to, synček. Ráno je múdrejšie večera. Ešte ti natrasiem vankúš.
0: Mama, niečo ti vypadlo z vrecka.
1: Ukáž? Hrášok.
2: Áno, áno, to som ja. To som ja, hrášok, krásavec.
0: Na tom by sa mi asi zle spalo.
1: Hrášok. Už viem.
0: Čo vieš?
1: Už viem, ako sa dá zistiť, či je princezná pravá.
0: Ako?
1: A čítala som o tom, kde si v jednej rozprávke.
0: No tak už hovor.

0: Áno.
1: Ešte nespíš, moja drahá?
0: Nie. Stalo sa niečo?
1: Nie, nič sa nestalo. Dobre, že ešte nespíš. Obleč si župan, dnes v noci je veľmi chladno.
0: Dobre, len nechápem.
1: Ctibor sa na teba pýtal.
0: Áno?
1: Bol smutný, že sa tu o teba tak zle staráme.
0: Ale to predsa...
1: Povedal mi, že sa vo svete dozvedel, že na každom zámku, každej princeznej, každú noc postieľajú na posteľ 20 matracov a 20 prachových perín, aby sa dobre vyspala.
0: Ja naozaj...
1: Ďalej!
2: Tu je prvých 10 matracov. Ostatné sú pred dverami. Hneď donesiem aj periny a môžeme ustieľať.
0: Ale snáď...
1: Keď je to tak všade, musí to byť tak aj u nás. Podaj mi, moja, jeden matrac.
3: Zatiaľ, čo sa Zlatka zohýbala, šúpla kráľovna rýchlo pod matrac na posteli malý hrášok.
4: Tak, konečne prišiel môj čas.
3: Potom spoločne so Zlatkou a Ctiborom nastlali na posteľ tú hromadu matracov a perín. Nešťastná Zlatka napokon vyliezla po rebríku na posteľovú horu.
0: A naozaj to musí byť takto?
1: Musí, moja milá, musí. Dobrú noc!

0: Skoro ráno doviedla kráľovná rozospatého kráľa a princa Ctibora k Zlatkinej spálni. Vošla potichu dnu.
1: Dobré ráno, Zlatka. Ako si sa?
2: Dobré ráno.
1: Dieťa moje, a to si celú noc spala takto v kresle iba v župane? Veličenstvo, Borko, poďte sem.
3: Dobré ráno, Zlatka.
2: Dobré ráno.
4: Holubička, čo sa stalo?
1: Hovor, dievčatko.
2: Najprv som skúšala spať na posteli, ale nehnevajte sa na mňa, prosím. Na tej kope perín som nemohla ani oka zažmúriť. Stále som sa len prehadzovala. Bola som ako dolámaná.
1: Vedela som to! Ja som to vedela!
4: Ale ako, čo?
1: Zlatka je pravá princezná.
4: Zlatka?
1: Áno, lebo len pravá princezná má takú jemnú pokožku, že aj cez 20 matracov a 20 prachových perín ju bude tlačiť tento maličký... No pomôž mi, Borko.
4: A tu je.
1: Aj tento maličký... Hrášok.
4: Čo?
2: Hrášok?
4: Hrášok. Hrášok! Hrášok! Hrášok! Hrášok!
0: A tak bola kráľovská svadba. Veľká a malý hrášok...
5: Ja! Haló, počujete? Ja! Hrášok krásavec!
0: Malý hrášok na pamiatku tejto udalosti zasadili medzi diamanty do kráľovskej koruny. Takto sa môjmu druhému bračekovi krásavcovi napokon predsa len splnil jeho veľký sen.

Tak čo, deti? Ste zvedavé aj na príbehy ostatných bratov z jedného struku? Tak počúvajte. Hrášok realista, teda ten, ktorému sa sny všetkých zdali príliš prehnané a nadnesené, Hrášok, ktorý sa chcel držať pri zemi, sa negúľal veľmi ďaleko. Na konci dediny ho zastavil prach dverí chudobného domca. Našiel ho tam malý chlapec, lebo ako vieme, maličkí si všímajú všetko maličké. Chlapček chytil Hrášok jemne medzi prsty, položil si ho na malú teplú dlaň, nežne ho ofúkol a potom, veselo skackajúc, ho odniesol do chalúbky. Položil ho doprostred stola a zavolal všetkých, aby sa prišli pozrieť na ten zázrak. Hneď sa zbehlo ďalších 10 detí a privolali aj mamku, ktorá v kúte kolísala najmladšieho. Deti boli veľmi otrhané a vychudnuté, až si Hrášok myslel, že už od ľútosti natoľkou biedou praskne. Ale očká im pri pohľade na neho žiarili takou radosťou, že sa mu až jeho guľatá zelená hlávka od šťastia zatočila. Vtedy ho mamka zobrala opatrne do dlaní a obklopená húfom štebotajúcich ratolestí ho pomaly a slávnostne ako poklad odniesla do malej záhradky za chalúbkou. Tam vykopala mekú jamku medzi kopčekom so zemiakmi a skromným záhončekom cibule, jemne ho do nej uložila, zasypala zemou a hojne poliala. Hrášok sa trochu pomrvil, aby si našiel v zemi to správne miesto a začal rásť. Naozaj neviem, či to spôsobila jeho túžba všetkých nasýtiť, alebo láska, za kou sa oň chudobná rodina starala, ale Hrášok rástol neuveriteľne rýchlo. Už o pár dní sa na záhone týčila obrovská rastlina, obsypaná množstvom kvetov. Bola taká mocná, že nepotrebovala oporu spalíc a motúzov, ako iné hrachy. Sama hrdo naťahovala k slnku lesklé listy a krehké okvetné lupienky. A krásne biele kvety sa akoby zázrakom takmer okamžite premenili na obrovské baculaté struky plné veľkých sladkých hráškov. Chudobná rodina mala čo jesť celé dlhé týždne. Ale všetky hrášky nepojedli, pár ich odložili a o rok znova zasadili. A hoci rastliny, ktoré z nich vyrástli, už neboli také bohaté ako tá z prvého hrášku, predsa len rodili hojne a boli silné a odolné. Tak sa môj tretí braček stal zakladateľom rodu skvelých hrachov, vychýrených po celej zemi svojou sladkosťou a výdatnosťou.

0: Viete, deti, o ktorom Bračekovi Hráškovi som vám ešte nerozprával? Samozrejme, o Romantikovi. Tu je jeho príbeh. Hrášok sa gúľal po ceste, okolo rozkvitnutých lúk, polí a hájov, ale svet okolo seba si nevšímal. Sníval o najnádhernejšej nádhere, o prekrásnej záhrade plnej veľkých voňavých kvetov, pod ktorými sedia roztúžení zaľúbenci a šepkajú si nežné verše. Tak sa zasnívaný hrášok dogúľal až do veľkého mesta.
1: Aha, čo je to? Kde som? Aké hrozné miesto. Koľko hluku a smradu a tá špina. To je príliš nie len pre moju romantickú dušu, ale aj pre moje krehké telo. Čo sa to robí?
2: Aha, hrášok. Kde sa tu vzal?
1: Už aj ma pusti. Máš špinavé ruky.
2: To bude skvelý náboj do môjho praku. Á, tam je jeden vypasený holub. Trošku ho postraším. Leď, hrášok!
1: Ja letím! Pomoc! Pomoc! Vlastne... Ja letím! To je môj koniec. Určite som praskol.
0: Ale nepraskol. Vyletel z chlapcovho praku vysoko nad hlavy ľudí a dopadol na strechu starého domu. Gúľal sa po nej, až ho zabrzdila stará doska pod oblúočikom podkrovnej izbičky. Nakoniec sa zošuchol do pukliny medzi strechou a doskou. Bola tam meká hlina a vyrastal z nej mach.
1: Tu je tma, ako v suchom struku. Ale je tu aj príjemne mekúčko. Po tej dobrodružnej ceste by som si mal hádam trochu oddychnúť. Tu mi bude dobre. Tu ma nikto nenájde.
0: Ale našiel. Nie síce hneď, ale po pár dňoch ho medzi vyrastajúcim machom objavil jeden zvedavý slnečný lúč.
1: Čo to? Aj kto ma to?
3: Stávaj, ty malé, zelené, guľaté čudo. Čo si zač? Takýto druh machu som tu v meste ešte nevidel.
1: Ho, aký mach? Ja som hrach.
3: Veď vravím, mach.
1: Hrach, hrášok, sladký hrášok.
3: Sladký? No, neviem, skôr trochu zaprášený.
1: Sladký, som iba pre ľudí.
3: Pre ľudí? Ľudí poznám. Aj tu za týmto okienkom bývajú dvaja ľudia. Matka s malou dcérkou. Dievčatko je veľmi choré, vôbec nevládze vstať z postele. Ani moje šteklenie mu nepomáha. Ale možno, keby si mu dal svoju sladkosť.
1: Ja nechcem, aby ma niekto zjedol. Ani choré dievča, ani nikto iný. Mojím osudom je záhrada plná kvetov.
3: Tak to si trochu zablúdil. Toto je len obyčajná stará špinavá strecha.
1: Veď ja ju raz nájdem. Najkrajšiu záhradu na svete. A moje kvety...
3: Ty si teda zasnívaný romantik. Preber sa.
1: Prestaň, nešteklí ma. Nešteklí ma, lebo od smiechu prasknem.
0: A naozaj praskol. Ale nebolo to odšteklenia. Jednoducho prišiel jeho čas. V malom hrášku už totiž od vlhka v machu dávno začala klíčiť malá rastlinka. A teraz sa predierala na svet. Mala, vlastne mal, veď to bol stále ten istý hrášok, takže mal stále tú istú romantickú dušu a preto, keď vykúkol zo šupky, už sa mu ďalej ráz nechcelo. Nepáčila sa mu špinavá strecha, ani hluk mesta dolu pod ňou. Sedel ticho v machu a smutne sníval o tichej záhrade. Ale slnečný lúčik prišiel aj na druhý deň na návštevu k rastlinke hrášku a znova mu rozprával o dievčatku za oknom pod krovnej izbičky.
3: Jej mamička je veľmi chudobná. Nemôže jej zaplatiť lekára ani kúpiť lieky. Má málo peňazí aj na jedlo.
1: Prečo mi to hovoríš? Bolí ma srdce, že im nemôžem pomôcť. Som iba malý, krehký klíček.
0: Na tretí deň prišiel lúčik znova.
3: Ó, dievčatko je dnes veľmi smutné. Mamička odišla na celý deň do práce a ono sa nemá ani s kým porozprávať, s kým potešiť.
4: Prečo ma trápiš? Už som ti povedal, že s tým nemôžem nič urobiť.
3: Tak sa na ňu aspoň pozri. Je krehkejšia ako ty.
4: Nedovidím tam. Som príliš malý.
3: Tak sa trocha natiahni.
4: Ako?
3: Dotkni sa ma, pomôžem ti. Áno, tak. Poď.
4: Aha.
3: Pomaly.
4: Aha.
3: Pomaličky.
0: Tak pomohol slnečný lúčik hrášku rásť. A na druhý deň ráno, keď mamička potisla postielku chorého dievčatka bližšie k oknu a teplému slniečku...
5: Mamička, čo je tamto zelené za oblúčikom? Hýbe sa to vo vetre.
6: Čo, moja malá? Aha, veď to je malý hrášok. Naťahuje k slniečku drobné lístočky. Kde sa tu len vzal?
5: Aký je maličký.
6: Vidíš? Budeš mať vlastnú záhradku.
5: Moja záhradka. Môj hrášok.
0: A dievčatku sa po dlhých, dlhokánskych smutných dňoch choroby prvýkrát objavil na tvári úsmev. Aj hrášok sa potešil slovám o záhradke a začal rásť ešte rýchlejšie. O pár dní už bol z klíčka skutočný mocný hrach a bledému dievčatku, ktoré sa na neho každý deň pozeralo, ako by sa do líc začala vracať zdravá farba.
5: Mamička, je to také krásne. Slniečko svieti, môj hrášok rastie a silnie a ja už tiež necítim takú slabosť. Určite čoskoro vyzdraviem a pôjdem sa poprechádzať na slniečko.
6: Dieťa moje, keby sme mali toľko šťastia.
0: Mamička zapichla k hrášku drevený kolík a natiahla kus povrazu, aby sa mala rastlinka o čo zachytiť a okolo čoho sa ovíjať. A hrášok rástol, naťahoval sa a ovíjal. S každým jeho novým výhonkom a listom, ako by sa bola aj do malého dievčatka vlievala nová sila. Až raz ráno...
5: Mamička, pozri, mamička, môj hrášok bude kvitnúť. Pozri sa na ten drobný biely púčik.
6: Cerenka moja.
0: Matke sa pri tom pohľade od šťastia podlomili kolená. Ale nedívala sa na hrach. Úžasnutá pozerala na svoju malú dcéru, ktorá sa po mnohých mesiacoch konečne sama posadila na posteli a so širokým úsmevom sa zblízka prizerala hrachovému puku. Mama dievčatko len ticho objala a pohľadila po vláskoch. A v duchu hladkala aj lístočky hrachu, ktorý tak veľmi pomáhal dievčatku v boji s chorobou. Od toho dňa sa dievčatku očividne darilo stále lepšie a lepšie. Veselo štebotalo a začalo mu chutiť jesť. Až jedno popoludnie, asi týždeň potom, čo sa na hrachu objavil prvý púčik, našla matka po príchode z práce stáť dievčatko pri otvorenom obloku.
6: Bože, to je zázrak.
5: Áno, mama, zázrak. Na mojom hrachu rozkvitol zázračný biely kvet.
6: Boží zázrak, ktorý priniesol pod naše okno ten malý hrášok, aby ti dodal nádej a silu. A mne radosť z tvojho uzdravenia. Dieťa moje drahé.
5: Vyzerá skoro ako anjel.
0: Malé dievčatko sa sklonilo a nežne poboskalo jemné lupienky hrachového kvetu.
1: Aha. Ja som ju vyliečil.
0: Môj štvrtý brat hrášok romantik v malej záhradke nad hlučnými ulicami mesta našiel viac, než hľadal. Nežnú lásku v žiariacich očkách malého dievčatka.

Tak toto sme my. Malé hrášky, bratia Hraškovci. Bolo nás 5 z jedného struku a ja som tiež len jeden z piatich. Zagúľal som sa až k vám, aby som vám vyrozprával naše príbehy. Ako to, že viem, čo sa stalo, keď sa každý z nás zakotúľal inam? Nuž, možno to tak bolo a možno nebolo. Možno som si to celé vymyslel. Veď aj moji bratia ma volali rozprávkár, lebo som si vždy rád vymýšľal rôzne príbehy a rozprávky. A možno iba verím na splnené sny. Aj na tie vaše.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ste sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetkú robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo, nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a nelútostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali. A tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras! Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perimbabe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perimbaby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perimbabkou zlého slova nepadlo a tak nie divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perimbaba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Predsa tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, Ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát, aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly.
4: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kde bol, či nebol, žil jeden kráľ, čo mal takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli, lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty.
1: A zda sa nájde človek,
0: vraví ten radca,
1: čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme.
0: A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj.
2: A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
3: Môžeš, vravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej dievčine, čo by mu bola do páru.
2: Už potom len rýchlo otvárajte bránu, rybár na to, lebo ja viem, čo vy neviete.
0: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
2: Veru, si ako ten obrázok jasný, pane,
0: hovorí rybár, keď sa dochutivý nadíval na kráľoviča.
2: Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
3: A či si ju ty videl, že tak hovoríš?
0: Opýtal sa kráľovič.
2: A veru videl, vraví rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
3: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
2: Ej, veď by som ja šiel,
0: vzdychne si rybár.
2: Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu a aj čln mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
3: Deti ti plakali, ale už nebudú.
0: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
3: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
0: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napili plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
4: Vari si to len nie ty, rybár,
0: nechcela princezná veriť vlastným očiam, keď zazrela loď.
2: Ba veru, som to ja, krásna pani,
0: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi.
4: A čože to má za krásnu loď?
0: Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
5: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul, a čo to vypovie, nech sa pokolená premení na sivý kameň.
0: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať.
3: už toho, čo ich vyriekol, nebolo. A bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal:
5: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život. Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, kráľovič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
3: A zás ako prvú, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal:
5: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
3: Ej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel: a čože ja plačem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol. A veru, ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli, už hneď a zaraz začal starý kráľ synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu, no potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudne sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele voz vysok vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale húci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba, volali svadobčania ako prv. A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa? No darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrútil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom.
2: Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal,
3: vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára i spýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nuž rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže.
2: Hej, družba, mrvili sa svadobčania. A čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prste nepodávaš.
3: No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil ku kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok.
2: Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju.
3: A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu:
2: Ej, rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči.
1: Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja, len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili.
3: Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, ne sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily.
1: A to veru nemôžem, kráľovič,
3: hovorí na to rybár.
1: A ty to do mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš.
3: I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak. Lebo pravda je ako peniaz, má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Darmo ho rybár prosil i zaklínal, darmo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie.
1: A povedal i to,
3: dodáva rybár skrúšene,
1: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Už ja som to počul, ja to hovorím,
3: dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kameňom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom.
2: A to veru nie,
0: vraví rybár smutne.
2: Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená.
0: A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne.
2: A povedal i to,
0: dodáva rybár nakoniec,
2: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás na kameň.
0: V tú samú chvíľu sa kliatba znova vyplnila. Až teraz začali kráľovič a princezná nariekať, rybára za svoju nedôverčivosť odprosovať. Sľubovali mu zlato, striebro, drahé kamene, len nech už ďalej slovka nepovie. Len to nám splň, vraví princezná, a my už všetko, čo treba, odčiníme.
2: Ba veru nemôžem,
0: rybár na to,
2: lebo lepšie mi nežiť, ako mŕtvy byť zaživa.
0: A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čo mu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prstene vyjavil.
2: A povedal i to,
0: pravý rybár posledný raz,
2: že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie.
0: V tej samej chvíli na miesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec. Čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá dodnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: chceš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
4: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: prosím, pekne prosím, trochu zaostal, prosím, ale nečakajte, prosím, ja vás prosím, dobehnem, prosím.
1: Že dobehnem? Super, super. A teraz slona, slona?
2: No, Lenka, pre tento krán ti to odpustíme. Spoločne.
1: Áno, stričko, slon.
2: Tu.
1: Dobrá.
3: Stričko, slon trúbi inak.
1: Ale prosím ťa, Hana, náhodou to robí super. Čím sa to zase napchávaš?
2: Veru, milá Hanka. Jedz trochu pomalšie, lebo budeš mať zase problém s brúškom.
3: Problém s hruškou! Problém s hruškou!
1: Saša, ty si lepšia ako ten papagaj!
4: Čo tu robíte?
1: My nič nerobíme.
3: Nerobíme. Prečo sa pýtaš?
4: No, len či nemáte nejaký problém.
1: Trochu sa bavíme.
3: Trochu.
4: Ale ozýva sa od vás strašný krik.
1: Aha.
4: A stríčko slon by si už rád zdriemol.
1: Aha.
4: No prosím vás, či by ste mohli byť trochu tichšie.
1: Aha.
3: Saša.
1: Jasné, Žák. Už sme ticho.
4: Ďakujem. A dobrú noc.
1: Dobrú noc. Čo budeme teraz robiť?
3: Pôjdeme spať. Už je tma.
1: To je fakt. Zotmelo sa. Som dáka unavená.
3: Naozaj chcete ísť spať?
1: Áno.
3: Už spím.
1: Veď už aj ja. Dobrú noc.
3: Dobrú. Ale mne sa ešte nechce. Hej, Lenka! Hanka! Počuješ? Hanka, Hamka? Vy ste teda... No dobre. Keď je vám v tých postielkach tak dobre... tak vás k ním pekne, krásne priviažem. Tak, aby ste z nich náhodou v spánku nespadli. Jaj, hotovo. A teraz sa pôjdem pozrieť za ostatnými.

0: slon? Nemohol by si mi rozbiť tento orech? Aha, takže nemohol. Do haja džunglového. Všetci spia. Stríčko slon! Čo teraz s tým orechom? Sloní chobot. Skvelá skrýša. To bude bomba!
1: Čo to?
0: Rýchlo preč!
1: Čo sa to deje? Nemôžem poriadne dýchať. Pomôžte mi, prosím!
2: Prosím! Pomoc, prosím!
1: Však mám problém!
2: Problém!
1: Nemôžem normálne dýchať! Niečo ma strašne šteklí v nose!
3: Čo sa deje? Stričko slon?
2: Problém! Môžem vám, prosím, nejako pomôcť?
4: Slečná žirafa, prepáčte mi, prosím, nechcel som vás popíchať. Niečo do mňa zrazu vrazilo?
2: Vrazilo!
1: To niečo vyletelo z môjho chobota. Mal som ho zapchatý.
4: Kokosovým orechom, prosím.
2: Orech!
3: Tomu nerozumiem, stričko slon. Vždy si dávaš na noc do chobota...
4: A to je, prosím, zase čo?
3: Opice.
1: Leď sa tam pozrieť.
2: Pozrieť, už tam letím, pozrieť.
0: Já nechcem, nech ma pustí. Pomoc, zachraňte ma.
2: Záchrana, už je tu záchrana, stričko slon.
1: Čo sa tam deje, žák?
2: Príšerná tma, nič nevidím.
1: Počkaj, dám do strechu. Mesiač na mne. Osvieti.
0: Jeha, stričko slon. Slečna žirafa, pomôžte nám.
2: Sú priviazané. Priviazané.
3: Ale kto vám to urobil, maličké?
1: No, ako vidím, vinník je jasný.
0: Kto?
4: Povedal by som, prosím, že je to ten istý, ktorý sa hral aj s tým kokosovým orechom.
1: No celkom určite.
0: Kto?
1: Ten... Vlastne tá, ktorú tu nevidím.
0: Saša!
1: I hneď poď sem.
0: Saša!
3: Kde môže byť?
4: Len pokoj, prosím. Páchateľ sa vždy vracia na miesto činu.
0: Saša! Čo, ak to nebola ona? Áno, čo ak jej ten páchateľ spravil niečo ešte horšie ako nám?
3: No,
4: tomu, prosím, neverím.
0: Saška!
5: Áno? Čo sa stalo?
0: Saška!
5: Kde si
0: bola pri potoku. Prechádzala som sa a potom som zaspala a... No.
1: No a čo bolo ďalej, moja milá?
0: No, snívalo sa mi.
1: O čom?
0: No, už neviem.
5: No, možno o kokosovom orechu.
2: Orech, kokosový orech.
1: Možno o kokosovom orechu v mojom chobote.
3: Alebo o sestričkách opiciach priviazaných k posteliam.
0: Áno, priviazala si nás.
5: Ale ja...
0: No, si hnusná.
5: To bol iba žart. Tu si bola naozaj ty? Naozaj?
0: Ja som nechcela. Myslela som si, že to bude smiešne, keď sa zobudíte a...
6: to sme sa zase nasmiali.
5: Teraz máme pokazený domček. Kde budeme spať?
1: No tak neplač, Hanka. Vyspíte sa u mňa. A zajtra...
0: Ale ona nie! S Otašou Jašou v jednom dome spať nebudem!
5: No a čo? Ja môžem spať aj...
3: Ty budeš spať u mňa.
1: Výborne. A dosť už rečí. Všetkým prajem dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: málo.
1: Bude to dosť. Nebuď pahotná.
2: Myslíš, že cestou nájdeme aj banány?
1: Piknik neznamená, že budeme stále niečo jesť.
3: Čo robíte?
1: Nestaraj sa. Je, my niekam ideme?
3: Nie. My nikam nejdeme. Ideme iba my.
1: Čo?
2: Veď Lenka má pravdu. Ideme iba my.
3: Ale to je predsa...
2: Jasné.
3: Čo?
2: Je to jasné.
3: Čo je jasné?
1: Že ty s nami nikam nejdeš.
3: Ale...
1: No, my ťa totiž vôbec nepotrebujeme.
2: Tak.
1: A vôbec nás už nezaujímaš.
2: Nezaujímaš?
3: Vy sa na mňa ešte hneváte pre ten žartík?
1: No, nebol žartík.
2: Bolo to hnusné.
1: Presne tak, hnusné. Všetky tvoje žartíky sú hnusné.
3: Áno, aj keď som ti robila šaša, keď som sa hrala na slona a na žaka a na koho si len povedala, aj to bolo hnusné.
1: To už nikoho nezaujíma. Tie tvoje trápne šašky. Šaška, jaška.
3: Lenica, lenivica.
2: A ty si...
4: No čo ty? Hanica, hamica.
1: Kašli na ňu, Hanka. Máme všetko.
2: Všetko.
1: Tak my ideme. Maj sa, jaška.
2: Jaška.
3: Kašlem na vás. Ja pôjdem za stričkom slonom a poviem mu... Ha! Alebo sa za vami pekne priplazím, potichu ako leopard. To je nápad ako leopard. Veď počkajte.

0: čo to cítim. Opičí pach. To bude dobrá večera. Kde vás mám? Tam je jedna morška. A teraz ťa už žiadny papagáj nezachráni. Ale čo to tá opica robí?
1: Tak, je to skvelé, žlté blato, poriadne sa namočím. Tak, teraz zo pár okrúhlych listov, super, to blato úžasne lepí. Kdyby sú perfektné, tieto špicaté listy budú nádherné už.
0: Toto som ešte nevidel. Vyzerá ako strašidlo. Čo to má byť?
1: Ešte trocha trávy na fúzi a potom traste sa, sestričky.
0: Čo to? Ona tuším vrčí. A zakráda sa ako... To som naozaj zvedavý, o čo jej ide.
2: To je môj kokosák.
3: Ale čo? Ja som ho držala prvá.
2: A čo by? Ten som priniesla ja.
3: No a čo? Tak si vezmi ten druhý.
0: Výborne, opička malička. Priviedla si ma presne tam, kde som chcel. Už vás mám.
1: Tak, už vás mám. Skvelé, tak sa hádajú, že nič nevidia ani nepočujú. Prikradnem sa až celkom k ním.
0: Prikradnem sa pokojne až celkom k ním. A keď budú zase na kope všetky tri.
3: Nepustím!
1: Traste sa, opice!

0: Strašný, najstrašnejší leopard, škvrnitý.
1: Wow! Tak ty si...
0: Áno, som leopard. Najstrašnejší, strašný, do všetkých leopardov.
1: Leopard! Tak leopard, wow! Toto ma podrž, ty si...
0: Leopard
1: najstrašnejší. Tak to som ešte, že vraj. Leopard! Pomoc!
0: Leopard!
1: Pomoc!
0: Najstrašnejší leopard!
1: Pomoc!
2: Pomoc!
3: Pomoc!
1: Pomoc!
4: Pomoc! Odpusti! Ako ste zase mohli?
5: Sú v poriadku?
4: No, zdá sa, že áno.
6: To je nerozum. Úplný nerozum, prosím. Samé do džungle.
1: Nerozum, nerozum.
5: Veru, veď ten leopard...
1: Tu som, pomôžte mi. Leopard! Leopard, leviame! Leviame je leopard!
5: Ale to...
4: Čo sa to tu stalo? A prečo Saška vyzerá ako...
2: Ona zo seba urobila leoparda! Chcela nás vystrašiť!
6: Ďalší žartík, prosím.
2: A za ňou prišiel naozajstný leopard!
7: A chcel nás zožrať!
2: Ale začal sa smiať!
5: No. Smiať?
7: No, smiať. No teda, vyzeralo to tak.
2: Smial sa na Sašene.
4: No, aspoň niekomu sa to zdalo smiešne.
7: Áno. A potom zrazu...
5: Spadol do jamy. Neuveriteľné.
6: Tá jama je, prosím, asi pitliacká pasca na zvieratá.
1: Pasca na zvieratá. Neuveriteľné, neuveriteľné.
4: Neuveriteľné je, že tieto malé špekulantky mali zase toľko šťastia.
5: To teda mali.
6: S tým, prosím, môžem iba súhlasiť.
2: Ale my...
4: Nielen to šťastie, že ste do tej pasce nespadli samé, ale že vás navyše tá pasca... A Saškine opičky zachránili pred leopardími zubami.
2: Opičky? Aké moje opičky?
6: Žartíky, prosím.
1: Žartíky. Žartíky. Opica robí opičky. A to je super.
4: Žartík bláznostva. Celé to neustále jašenie.
2: Si Saša Jaša.
8: Víš čo, kašlem na teba.
2: A ja na teba.
4: Tam už dosť. Dosť? Všetci sa teraz pekne vrátia domov.
7: Wow. A čo leopard?
2: Necháme ho tak. Nech si ho vezmu, pitliaci.
1: To nie. Wow. Pomôžte mi. Prosím.
4: S leopardom sa dohodnem sám. Vy už chodte. No to máme teda... Zbierku.
1: Zbierku, zbierku.
2: Kto? Čo? Akú zbierku? Prečo?
4: Zbierku opíc. Jedna je lenivá ako opica, druhá opicu dostane a tretia je pojašená
1: ako opica. Ako opica. Paráda, paráda.
9: No,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, ajnc, ajdra.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: 77. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde bol svet doskami obitý, aby sa zem doň nesypala, tam raz žil jeden kráľ. Ten kráľ mal veľkú záhradu a v záhrade strom, ktorému sa v kráse žiadny nevyrovnal. Či ten strom rodí nejaké ovocie, alebo či bude dakedy rodiť, to nikto nevedel. Kráľovi to vrtalo v hlave a tak dal jedného dňa zvolať z celej krajiny záhradníkov, múdrcov a učencov, aby vyskúmali, kedy a akým ovocím strom zarodí. Kráľovská záhrada sa zaplnila odborníkmi od výmyslu sveta. Pozerali na strom, skúmali mu listy, kôru, vôňu, miazgu, ale na nič neprišli. Až večer, kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel k stromu starček. Najprv sa len zľahka dotýkal jeho kmeňa. Potom k nemu priložil ucho, ako by počúval, a po chvíli povedal: Toto je strom, čo každú noc o 11. hodine pučí, o štvrť na 12 kvitne a o pol mení kvet na plody, o 3/4 dozrieva zlatým ovocím a o 12. je už obratý. Kráľ nedočkavo pribehol k starčekovi. Kto ho oberá? Starček len pokrútil hlavou a zmizol. Kráľ si zaumienil, že sa viac nenechá neznámym zlodejom okrádať. Strom rastie v jeho záhrade, patrí mu teda aj ovocie. Prikázal ho v noci prísne strážiť a vystriehnuť okamih, keď sú jablká zrelé. Ale nechcel zveriť také poklady hociakému zbrojnošovi, čo ak ovocie oberie a jeho oklame. Nuž poslal do záhrady svojho najstaršieho syna. Princovi sa veľmi nechcelo bdieť celú noc. Ale čo mal robiť? Sadol si pod strom a čakal. Dlho sa ani lístok nepohol. Všade bol pokoj a ticho. Aby si dlhú chvíľu skrátil, začal si predstavovať, akú odmenu od otca dostane, keď mu ráno prinesie zlaté jablká. Bude to mešec dukátov? Alebo dva? Alebo dokonca mešec za každé jedno jablčko? Zapáčilo sa mu zhrabúvať peniaze, ktoré ešte ani nemá. Ak si vypýtam mešec za jedno jablko, v mešci bude 100 zlatých. Jablk nazbieram 30, to máme 3000 zlatých. Nie, nazbieram 50 jablk. To bude tých 3000 plus 100 plus 100, to je 3000. 200, 3000, 300, 3400. Ale nedostal ani dukát, lebo od počítania zaspal a keď sa ráno prebudil, boli už všetky jablká preč. Večer poslal kráľ do záhrady prostredného syna. Princ sa na nočnú službu dobre pripravil. Dal si pod strom priniesť varené aj pečené pochúťky, koláče aj víno. Dobré jedlo bolo vždy princovým najlepším spoločníkom. A tak sa hneď pustil do bohatej večere, aby si spestril službu na stráži. Najprv predjedlo, potom druhé predjedlo, polievočku, kuriatko, zemiačky, klobásku, slaninku, chlebíček a napokon jahodovú tortu so šľahačkou. No od toľkého jedenia sa unavil. Zaklipkali mu oči a hlava mu padla rovno do torty. Keď sa ráno prebudil so šľahačkou na nose, na strome nebolo ani jediné jablčko. Nuž čo? Pooblizoval si z tváre sladký krém a šiel sa priznať otcovi, ako dopadol. Kráľ sa nahneval na naničhodných synov a rozhodol sa, že záhradu bude strážiť rota vojakov. Ešte som tu ja, ozval sa najmladší princ. Starší bratia sa rozosmiali. Tento mladý vystriehne zlodeja, no kráľ ich zahriakol. Keď sami nič nedokázali, nech sú aspoň ticho. Zapáčilo sa mu, že aj jeho najmladší syn chce skúsiť ustrážiť jablká. Väčšiu hanbu ako tí dvaja mu vari neurobí. Keď sa zotmelo, sadol si najmladší syn do záhrady. Oči uprel na strom a z dlhej chvíle si začal pískať veselé pesničky. Bilo 11, strom začal pučať. Udrelo 11:15, puky sa rozvili do bielých kvetov. Princ vstal, aby sa zblízka pozrel na tú nádheru. Udrelo 11:30. Kvety sa priam pred jeho očami premenili na drobné lesklé bobuľky. A keď hodiny odbili 3/4, po celom strome sa zaligotali krásne zlaté jablká. Odbila polnoc. Princ zdvihol ruku, že si jedno z tých jablk otrhne, no v tom priletelo 12 bielých holubíc. Len čo sadli na zem, premenili sa na krásne panny. A tá, čo ich viedla, bola najkrajšia. V tej chvíli princ zabudol na celý svet a to, že má strážiť zlaté jablká, mu z hlavy celkom vyfučalo. Len stál a pozeral sa na tú nevídanú krásu. Nádherná dievčina oberala ovocie a keď na strome nič neostalo, podišla k mládencovi a povedala: Som Berona z Čierneho mesta. Každú noc som chodila do vašej záhrady na zlaté jablká. Ale keďže si prvý človek, ktorý ma tu uvidel, teraz je rad na tebe. Ja som ich oberala o polnoci. Ty ich budeš oberať na pravé poludnie. Ako to dopovedala, zahalila ju hustá hmla a zmizla aj so svojimi družkami. Od toho dňa každé poludnie najmladší princ oberal zlatú jabloň. Zo začiatku sa na oberačku tešil, hlavne preto, lebo dúfal, že sa možno znovu stretne s Beronou. Mal jej plnú hlavu, nevedel na jej krásu zabudnúť, ale Berona neprišla. A princ chodil stále smutnejší a smutnejší. Napokon sa rozhodol, že pôjde do sveta. Nebudem mať pokoj, kým ju znovu neuvidím. Cítim, že patríme k sebe. Otec, dovoľ mi ísť ju hľadať, lebo sa tu bez nej zbláznim. Kráľ dobre vedel, aké to je, keď človeku zvláštna túžba nedovolí ostať na mieste. Sám to zažil, keď bol mladý. Poboskal syna na čelo a poslal ho do sveta hľadať svoje šťastie. Princ sa vydal na cestu so svojím sluhom. Putovali po šírom svete, pýtali sa ľudí na Beronu, pýtali sa na Čierne mesto, no kamkoľvek prišli, vždy dostali rovnakú odpoveď. Nikto o dievčati ani o meste nikdy nič nepočul. Princ už aj sám začal pochybovať, či ju vôbec stretol, či sa mu len neprisnila. A sluha? Ten mal len jednu starosť, či naozaj dostane svoju plácu, aj keby dievča nenašli. Už sa chceli vrátiť domov, keď sa odrazu pred nimi zjavil starý zámok. Zabúchali na jeho železnú bránu. Otvorila im zhrbená starena. Princ nestihol ani pozdraviť a už ich ťahala dnu.
1: Poznám Beronu, čo by nie, povedala im. Keď bola malá, bola som jej pestúnkou, nuž, a ona sa mi za to bohato odplácala.
0: Kráľovič neveril vlastným ušiam. Konečne našli niekoho, kto o Berone niečo vedel. Starena sa mu síce zdala akási čudná, len sa chichotala, ale čo tam potom? Hlavne, že slúbila, že mu pomôže stretnúť sa s dievčinou. Lenže tá mala v úmysle pravý opak. Nechcela pomáhať, ale pomstiť sa. Bola to práve ona, kto noc čo noc vyháňal Beronu do kráľovskej záhrady na zlaté jablká. No odkedy ich zbieral princ, nemala nič. Chcela ich oboch za to vytrestať. Ak im zabráni stretnúť sa, budú sa trápiť túžbou po tom druhom a naveky ostanú nešťastní. Večer si baba zavolala princovho sluhu bokom.
1: Ak mi budeš slúžiť, dobre sa ti odmením. 100-krát viac ako tvoj terajší pán. Pozorne počúvaj. Na poludnie zájdeš do záhrady. Tam sa chodieva Berona kúpať. Keď ju zbadáš, zapískaš na tejto píšťalke. O iné sa nestaraj.
0: Sluha sa novej službe veľmi potešil. Aké šťastie, povedal si. Dostanem dve výplaty, ani sa nenarobím. Za málo muziky, veľa peňazí. Na druhý deň, keď udrela 12, strepotalo v záhrade nad stromami 12 bielých holubíc a premenilo sa na 12 panien. Najkrajšia medzi nimi bola spanilá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu. Mohol si oči vyočiť a takmer aj zabudol, čo mu starena prikázala. Napokon sa predsa len spametal a zapískal. V tom okamihu mladý princ, ktorý práve vstupoval do záhrady, zaspal ako zarezaný. Keď sa Berona okúpala v jazierku, našla ho spiaceho v tráve. Sklonila sa k nemu a milo sa na ňo usmiala. Spíš, mládenec, a ani nevieš, že si už tak blízko pri mne. Čakala som ťa, len si oddychni po dlhej ceste, veď prídem aj zajtra. Len čo odišla, princ sa prebudil unavený a celý dolámaný.
2: Čo sa stalo?
0: Spýtal sa sluhu. Ten mu porozprával, že bola pri ňom Berona, že sa mu prihovárala a že on, sluha, sa ho snažil všetkými spôsobmi prebudiť, ale nešlo to. Princ nechápavo pokrútil hlavou a odišiel. Sluha bežal za babou, aby sa pochválil, ako šikovne princa prekabátil. Dúfal, že keď jej bude verne slúžiť, nielen dobre zarobí, ale bude si môcť vybrať jednu z tých krásnych holubých panien. Starena si v duchu pochvaľovala, na akého oddaného hlupáka natrafila. Podala mu druhú píšťaľku, aby aj na ďalší deň zapískal. Od skorého rána chodil princ po záhrade a čakal. Sluha sa ukryl za kríky, odkiaľ mohol dobre pozorovať celú záhradu. Napoludnie prileteli holubice a keď sa premenili na dievčatá, sluha priložil píšťaľku k ústam. Princ padol na zem a tuho zaspal. Berona ho opäť našla nevládneho. Zase spíš. A ja by som sa s tebou tak rada zhovárala. Nuž ale nebudem ťa budiť. Zajtra sa stretneme. Nežne ho pohladila po hlave a zmizla. Keď sa kráľovič prebudil a počul, že Berona tam zase bola, hneval sa na seba, že zaspal a na sluhu, že ho nezobudil. Rozhodol sa, že zajtra nezaspí, aj keby na ňo padla únava celého sveta. Večer si ľahol skoro do postele, aby sa dobre vyspal. Len čo zavrel oči, spánok ho unášal do krajiny najkrajších predstáv. Odrazu kráčal po dúhovej krajine plnej vôni. V strede lúky stála Berona, krásna ako najjasnejší deň. Natiahla k nemu ruku a povedala: Stále len spíš, môj milý. Už sa nepamätáš, ako sme sa prvýkrát stretli. Nezaspal si ako tvoji bratia. Spomeň si na to a uvidíš, kto bráni nášmu šťastiu. Potom sa premenila na bielu holubicu a odletela. Princ sa zobudil oddýchnutý a svieži. Ale čo ten zvláštny sen? Spomenul si na zlaté jablká, na holubice, aj na krásnu Beronu, na svojich bratov, aj na... Mám to! Dnes už nezaspím. Udrela 12. hodina. Princ kráčal po záhrade, privoniaval ku kvetom a veselo si pritom pískal tak ako pred časom v otcovej záhrade. Pesničky sú všelijaké, veselé aj smutné, rýchle aj pomalé. Pri niektorých sa chce človeku hneď spať a pri iných by len tancoval. Berona so svojimi družkami práve prilietala, keď sluha vybral stareninu píšťaľku a zapískal. V tom... Princ svojou pesničkou prehlušil zlovestnú píšťaľku. Jej zvuk sa rozplynul a on zvíťazil nad jej zlou mocou. Podišiel k Berone a povedal: Tak preca som ťa našiel.
2: Staň sa mojou ženou a ja budem najšťastnejším mužom na svete. A už nás nik nerozdelí, dodala Berona a privinula sa mu na hruď. V tej chvíli sa Starena od samej zloby prepadla pod zem. Princ siahol rukou do kríkov a za ucho z nich vyťahol sluhu podvodníka. Sluha nariekal, že on za nič nemôže, že to všetko vymyslela Starena. Vyhrážala sa mi smrťou, ak nebudem robiť, čo mi prikáže, klamal princovi do očí. Neverím ti, povedal mu na to princ. Už si ma pridlho vodil za nos. Prepúšťam ťa zo služby a bude ti beda, ak ťa ešte niekedy uvidím. Sluha sa pokorne ukláňal, ďakoval za milosť, boskával pánovi nohy, prosil o druhú šancu. No princovi sa nepáčilo takéto divadlo. Dupol a sluha sa už aj pratal kade ľahšie. Nikdy veru nezabudol, že slúžiť dvom pánom sa nevypláca. Sám doplatil na svoje lakomstvo a pretvárku. Už ho nikdy nikto do služby nezobral. A ako to už v rozprávkach býva, bola veľká svadba. Po nej šťastný princ s Beronou ešte dlho spoločne vládli v čiernom meste, ktoré premenovali na veselé mestečko.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala.

0: salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.
2: Ja som žabka, ty si

0: prosím. Na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: sala. Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Detské rádio.

0: Bolo to dávno, a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála, keď som mašíroval, milá šaty prála, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačika!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano. Po ňom sa spustíš na samé dno a tam... Tam...
1: Tam sú tie peniaze?
2: Aj,
1: sú tam ukryté?
2: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: Počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé... A tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký
2: pes. Len jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha háravej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
2: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
2: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
2: Ak tam nebude otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
2: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
2: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
2: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
1: Kresadlo, jasné, kresadlo.
0: A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
2: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak, a teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič.
2: Vojak! No, už lezieš? Kresadlo máš?
1: Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačik, keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené! Hneď si ťa vyskúšam?
1: Toľko dukátov! Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ!
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš! Kresadlo, kreš! Všetko tu zničím, ani kameň na kameň nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš! A všetko znič. Počuješ? Kreš! Podviedol si ma, ty odporný hnusák! Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pýtať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj, počkaj. Počkaj, ja som ho asi... Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, čári, mári, kotko, daj, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, šapka. Budem sa brániť.
2: Ňupari, dej, kretke, moro.
1: Daj pokoj, podaj ťa!
0: Vojak sa bránil proti bosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Pre pána. Veď tej z krku netopiere vylietajú. Tuším som svet od poriadne veľkej príšery oslobodil. Úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nikdy ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dceru do veže? Ó, chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrsťami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie je to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma od dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne. A možno sa taký medenáček zachytil vo vrecku, kde som dal len tie moje staré šaty. Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam dolu strážiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane. Ha,
1: tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborňakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Nož, neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
6: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Och, vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže, všade stoja stráže a moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak, taká chamrač.
7: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
6: Oh, pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchnuť.
6: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dúbkať, pišťať a jačať.
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dúbkanie to by ešte šlo, Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
5: Odteraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznú, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
7: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
5: Zasa? Nie!
7: Ale áno, zasa.
6: Zasa? To?
7: Zasa a dokonca niekoľkokrát.
6: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Rôza!
7: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
6: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
5: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie. Dva regimenty.
6: Kde chcete vziať dva regimenty?
5: Vojakov.
6: Nie. Dva regimenty komorných. Ha? Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
5: Vypátrajte, vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
6: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztránuť.
1: Pán kráľ, vaša jasnosť. Ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
6: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
5: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenicu.
7: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
5: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
7: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
6: Princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
5: No tak, želanie. Bude to?
7: Tvoje želanie. Tak vrav.
1: Nuž, keď je naozaj posledné... Tak teda, želám si...
7: Želáš si?
1: Ešte naposledy...
7: Naposledy? No!
1: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
7: Fajku? Bezočivec!
6: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrač.
5: Tak mu rozviažte ruky. Nech si môže zakresať.
8: Čo si želáte, môj pane?
1: Títo tu ma chceli zbaviť života.
8: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
1: Nuž, neviem.
5: Nie,
9: Nie, ušetri nás.
6: O zmilovanie.
1: Premýšľam.
5: Ticho.
3: Premýšľa.
6: Nikto ani múk.
1: Čo mi povieš ty, princezná?
10: Sú to moji rodičia.
9: Áno, áno, áno, sme jej áno, rodičia. Áno.
1: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkou.
10: Sú to moji rodičia.
1: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
10: Sú to moji rodičia.
1: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvalovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Nevedno, či to bolo dávno, či nedávno. Raz to však bolo. Nevedno, či to bolo blízko, či ďaleko. Niekde to však bolo. Čo potom, kedy a kde? Hlavné, že bolo. Ale čo bolo? Už bola vám jedna krajina. V tej krajine dedina a v tej dedine na krajíčku pri chodníčku domček. Domček, domček, kto v tebe býva? Dva oblôčky v bielej stene, dvoje krokov po podstene, vrzgot dverí, všuchnime sa dnu.
1: Dobrý večer, mamka.
2: Dobrý večer.
3: A pán Boh daj, dievky moje, už je po priatkách.
1: Joj, máš zachmúrené čielko, Ilenka. Prečo, dievčička moja?
2: Preto!
1: Žale, dieťa moje. A ty, Hana, čo tu postávaš? Choď doniesť ešte dreva. Aj triesok naštiepaj, aby bola na ráno. No, ver sa!
2: Veď už idem, len si lampáš vezmem.
3: Tak ako, Jirenka moja, mal sa okolo teba Adamko spod hája.
2: Mali ste vidieť, ako? Lenže okolo vašej pastorkyne.
1: Okolo Hany? Že či ty nemáš krajšie šaty, kapčeky a...
2: Nedíva sa ten na šaty. Len do jej tváre hľadil. Oči na ňu vypriešťal.
1: A ona?
2: Červenala sa ako pečená cikla. Len jej tak líca brčali.
1: A on?
2: Pod praslicu si jej sadol, kúdel nadhadzoval, za ruky ju chytala, vraj, moje, moje pršteky šikovné. A ešte vraj, takéto zlaté ruky by som ja potreboval do domu.
1: Cože jej povedal?
2: A zvrtal sa okolo nej, ako by ich mala naozaj zo zlata, tie hnusné, gramblavé pazúry.
3: Tak teda, zlaté ruky.
2: A na mňa, mamka moja, na mňa ani len nepozrel.
3: No, počkajte, zlaté ruky.
2: Som. Bude to dosť?
1: No, mohla si aj viac. Keď už máš tie zlaté ruchy. Na prijazd dva razy toľko ako Ilenka, aby každý videl, to vieš. Hlavne mládenci, aby videli. Však.
2: Veď mi vždy prikazujete. Ak som niekedy nenapriadla viac, zbili ste ma.
1: A ty pravda, že radšej na priadkách zahambíš sestru, len aby si doma nedostala.
2: Áno, áno, chcela ma zahambiť. Ona je taká. Zlaté ruky. Všade mi len v ceste stojí.
3: Už, dievka moja... To ti je nie len tak mať zlaté ruky. Zlatým rukám treba dať aj zlatú robotu.
2: Tak, veru. Mamka, čo jej naložíte?
3: Už, len aby ten ľan, čo máme v komore, spriadla na zlaté nite.
2: Dobre. Dobre ste to vymysleli, mamka moja. Mamka, sestrička.
3: No, kým všetok ten ľan nespradieš na zlaté nite, z komory sa nedostaneš.

0: Pradieš, Anička? Pradieš?
1: Jaj, pradiem. Aha, koľko som už?
0: Jaj, lenže nie tak, ako som ti kázala. Zlaté nite musíš prijazť, inak sa z komory nedostaneš.
1: Už veď to potom nebude nikdy.
0: Keď nikdy, tak nikdy.
1: Ale ľudia čo? Budú ma hľadať, vypitovať sa.
0: Už sa aj. Adam spod hája. Kdeže je vraj Hanička? Dávno som ju nevidel.
1: A vy ste mu čo?
0: Kdeže ti je tá reku Adamko môj? Odišla. Nepáčilo sa jej u nás. Vraj ju s jej zlatými rukami inakšie šťastie vo svete čaká.
1: Ako ste mohli? Ako ste to len mohli?
0: A čo by som nemohla? Všetko môžem. Aj zavrieť ťa navždy do tejto kutice. Ak len nespradieš tento ľan na zlaté nite. No, a to dúfam nebude nikdy.
1: Sama? Zase sama? Ani len to neviem, či je noc, či deň. Vykúknem cez túto škáročku. Noc je. Hviezdičku som zazrela. A ako by to nebolo jedno, či deň, či noc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príže mi voľakto na pomoc. Mm.

0: Po tej ceste vozík beží. Blíži sa. A na vozíku chlápe s veľkou hlavou v červených nohavičkách a v červenej čiapočke. Aký smiešný paslík. Jaj, aký strašný.
1: Volala si ma, Hanička, tak som tu.
0: Ja, že som ťa volala?
1: Pravda, že? Tri razy si povedala, príde mi voľakto na pomoc. Tak som prišiel a pomôžem ti.
0: Naozaj? A ako?
1: Naučím ťa priasť zlaté nite.
0: Áno, trpaslíček, nauč ma.
1: Ale ty potom budeš hádať moje meno. Nie hneď, až o rok. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa, vezmem ťa, vezmem ťa. A budeš mojou ženou.
0: Ja tvojou ženou?
1: Len ak neuhádneš moje meno.
0: Len ak neuhádneš.
1: Teda? Súhlasíš?
0: Už, ja neviem, či... Áno, áno, súhlasím.
1: Tak sadaj k praslici.

0: Zlato? Mám na vretene zlatú niť?
1: Áno, Hanička. Stala si sa zlatou priadkou. Čo som slúbil, to som aj splnil. A o rok splníš svoje zasa ty. Čakaj ma na tomto mieste. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak neuhádneš, vezmem ťa.

0: Ach, čo to len bude o rok so mnou? Ale o tom potom. Dovtedy možno na niečo prídem. Á, dvere sa sami od seba otvorili. Jaj, briešti sa. Ako dávno som nevidela brieštenie.
1: No, len sa usiluj, Hanka. Budete bohaté, aj Ilenka, aj ty.
2: Mamka, pozrite cez oblok. Ide Adam z Podhája.
1: A to varí k nám?
2: Už veru, aj so starým Matúšom.
1: Ale takúto? Hanna, nože choď, choď do nie slamy pod kravy. No ber sa už.
0: Tak dobre.
1: A ty, Ilenka, sadni k robote, nech nevyzeráš ako daromnica.
2: Áno, mamka.
3: Dobrý deň v tomto domu.
4: Dobrý deň.
1: Pane Bože, daj. Vítajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vaši veru ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
4: A kdeže je Hanka?
1: Ale vybehla, kde si, večne sa voľa, kde tmolí. Tak by teda Hanku... Lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? Nuž, ak by ste pristali na Ilenku...
4: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
1: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni synak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino... Kus poľa sme už zaň prikúpili, i kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
4: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
1: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom chodte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
4: S Bohom, tetka.
2: Videli ste?
5: Ani na mňa nepozrel.
1: Ach, čože sa bude obzerať, keď nevieš ani len to vrieteno poriadne do ruky chytiť?
2: Mamka, veď mám pole, kravy, dom.
5: Adam si to možno ešte aj rozmyslí.
2: Len nech Hana naprade toho zlatiska.
5: Čo ju kade tade posielate? Ona by mala len prijasť.
1: Máš pravdu, musím ju zavolať. Ale pozri, zas to si ide... Dáky dvaja.
6: Pozdravujem ťa, vzácna pani.
7: Ja ťa pozdravujem, pravda, že? I povedz mi, prosím, býva tu zlatá priatka?
6: Prosím ťa o ruku zlatej priatky.
7: Ja ťa prosím o ruku zlatej priatky.
6: Ja som prišiel prvý.
7: Tu o dverách si ma predbehol, inak by som bol prvý ja. Dovolte mi predstaviť sa, vzácna pani. Som od kráľovského dvora.
6: A ja som od kráľovského dvora, prosím pekne. Toto je zlatá priatka.
1: No nie, celkom. Je to sestra zlatej priatky. Jej staršia sestra Ilenka. Nie o veľa staršia, ale predsa. A to znamená, páni radcovia, že sa musí vydať najprv ona.
7: Ožen sa s ňou ty, prišiel si prvý.
6: Aha, v skutočnosti si tu bol skôr ako ja. Len vo dverách som ťa predbehol, tak máš prednosť.
7: A ty, dievčička, nepradieš zlato? Alebo aspoň striebro, nie? Tak potom ľutujem.
6: No, aj ja ľutujem, pravda, že... No, dobre sa tu majte.
2: Taký slamený panáci. A ty, dievčička, nepradieš zlato, alebo aspoň striebro? Nie? Tak potom ľutujem. Mamka, pozrite! Kráľovskí hlásatelia.
1: A za nimi kráľovský hymnov. Zastal pred našim domom. Veď je to pán kráľ. Adam len nejde aj on popýtať zlatú priatku. No, už to bude tak.
2: Ilenka, sadaj pod prasicu. Tu máš vreteno so zlatou priadzou. A ani muk.
1: Hovoriť budem ja.
2: Dobre, mamka. Mm-hmm.
1: Vítame vás v našom skromnom príbytku, najjasnejší kráľ.
4: Ďakujem, pani. Toto je zlatá priadka.
1: Áno, najjasnejší kráľ. Moja dcéra, Ilenka.
4: Ukáž to, vreteno, panna Ilena. Pozri, minister. Rídze zlato.
8: Nie pochybnosti, vaše veličenstvo.
4: Priadka síce nie je chýrna, ale zlato je utešené. Pani matka, žiadam ťa o ruku tvojej céry Ileny. Oh,
1: veľmi vďačne, najjasnejší kráľ. Veľmi vďačne.
4: O hodinu príde kráľovský hintov a odvezie budúcu kráľovnú do paláca.
1: Ach, podľa vášho rozkazu, najjasnejší kráľ.

0: Mamka, čo ste to spravili? No či som ja zlatá priadka?
1: Nechaj to na mňa, dcéra moja. Budeš kráľovnou.
0: Ale či...
1: Nič sa neboj. Hanka! Hana! A kde sa poneviera? Hana!
2: Čo tu robil pán kráľ?
1: Bol na pýtačkách. Naša Ilenka bude kráľovnou.
3: Želám ti veľa šťastia, sestrička.
4: Ďakujem.
1: My tebe tiež, Hanka. Teraz sa už môžeš vydať, hoci aj za Adama spod hája.
2: Ďakujem, nikdy vám to nezabudne.
1: Tak, tak, myslím, že naozaj máš byť za čo vďačná. A teraz bež do komory a dones všetku zlatú priadu.
2: Už beží.
1: To bude na prvý čas. Na každý deň zo dve vretená.
0: A potom?
1: A čo sa bojíš? Hoci kedy pribehnem k Hane a donesiem, čo na pradie.
2: Tu je. Všetko som doniesla.
1: Dobre. O týždeň prídem zas. Naprať veľa. Usiluj sa. Máš nám byť za čo vďačná.
2: Áno, mamka.
1: Zberaj sa, Lenka. Vidí sa mi, že už hintou hrkoce.

0: Vítam ťa, panna Elena, i teba, pani matka, v kráľovskom paláci. Doviedol som vás do najdôležitejšej miestnosti, možno povedať, kľúčovej.
1: Ja by som povedala, vaše veličenstvo, že je to skôr miestnosť ľanová. Je v nej ľanu od zeme až do povaly. Toliký som ešte nikdy nevidela.
0: Tak je. A vieš prečo? O nejaký čas tu bude kráľovská svadba. A tá sa musí ďagať. Všetko musí byť na nie zo zlata. Taniere, misy, príbory, vázy aj krčahy. Pravda, že aj odev mladého zaťa a mladuchy. Všetko. Zlata bude treba vyše hlavy. A preto, panna Elena, sprať najprv všetok tento ľan a potom bude svadba.
2: Všetok tento ľan? No, to potom nebude nikdy.
0: Ešte čo? Dávam ti na to, no povedzme, rok času. Ak do roka tento ľan spradieš, bude svadba. Ak ho nespradieš, dám ťa bez všetkého práva zmárniť.
2: Joj, mamička moja.
1: No, nepláč, Jilenka. Dáko si už poradíme.
0: Tak, tak. Dáko si poradte.

0: Ako to povedal ten trpaslík? Ak neuhádneš...
1: Ak neuhádneš, vezmem ťa a budeš mojou ženou.
0: Ty si už predsa mojou ženou.
1: No, takému je to jedno.
0: Prekliatý kraťuch. Odporný na piať chlap.
1: Nejeduj sa. Radšej rozmýšľaj, ako sa môže volať.
0: No, vedem, či ani nerobím, len na tom si hlavu lámem. Čo myslíš? Má taký zloduch meno obyčajné alebo neobyčajné?
1: Povedala by som, že skôr neobyčajné.
0: Aj ja tak myslím. Povedzme, Haštrpán.
1: To sotva.
0: Alebo Odryfu.
1: Sotva.
0: Alebo Ponajbu.
1: Nie, nie, nie.
0: Prečo by sa nemohol volať Ponajbu?
1: A prečo by sa mal?
0: No, to je pravda. Tak Cigoligo. Alebo vieš čo? Taká podagra sa najskôr volá Kakafuj.
1: Kde na to chodíš?
0: Koho stretnem, každého sa spýtujem. Tetka od vody vraveli, že sa raz dvaja krpáni volali Hopcu Miško a Kopito Tojáš.
2: Dobrý večer vám. A čože ty nepradieš, Hanka? Ak zlatá priatka nepradie, to ako by zlato vono blokom vyhadzovala.
0: Sú aj dôležitejšie veci ako zlato.
2: Voľa, ktorý vravia. Ale veru aj pán kráľ si najväčšmi len zlato cení. A ten už čo si vie?
0: On vie svoje a my zasa svoje.
2: Veď je tak. Nože uhádnite, po čo som prišla.
1: Iste po zlatú priadu.
2: Aj to, aj... Ale ešte po čo si inšie. Nože ty mne, dievka moja, povedz, ako si sa vyučila za zlatú priadku?
1: Ja ani za svet.
2: A to už prečo? Už či si zabudla, v čom dome bývaš? Vraj ani za svet. Teraz, keď by si mala pomôcť Dilenke a mne.
1: Ale keď je to strašné, mamka, nech vás pán Boh chráni.
2: A veru ty mne povedz, dievka moja. Veď mojej Ilenke ide o hlavu. Ak sa nenaučí priasť to zlato.
1: Veď už, keď je tak... Tak vám teda len poviem. Veršíkom som privolala trpaslíka a on ma potom naučil priasť to zlato. Ale viete, on príde zas a ja budem musieť hádať jeho meno. Ak neuhádnem, odvezie ma so sebou.
0: Od rána do večera inšie nerobíme, len trpasličie mená vyhľadávame.
2: No vidíte, veď je to dobré. Uhádnete meno a potom ho aj nám pošepnete. Tak si ľudia pomáhajú, deti moje. No a teraz ten veršík, Hanka.
1: Ja teda nedbám, ale ak sa potom dačo stane, nemajte mi za zlé.
2: No, len už chytro povedz.
1: Tak teda, bolo okolo polnoci, plakala som v tej komore.
2: To môžeš vynechať, povedz len hlavné.
1: A tu ani čo by mi dakto pošepkal ten veršík. Aj v noci noc...
2: Noc.
1: Aj vodne noc.
2: Aj vodne noc.
1: Príď, že mi voľa kto na pomoc.
2: Príď, že mi voľa kto na pomoc.
1: A tak až do tretieho razu.
2: On potom príde a naučí priazť zlato.
1: Áno, ale o rok príde zas a treba mu hádať meno.
2: O tom potom, veď najprv budeš hádať ty, či nie.
1: Áno, ak neuhádne.
2: Na čo by si nie. Aj ty uhádneš, aj nám prídeš povedať. No... A teraz tú priacu.
1: Tu máte, mamka.
2: No, aj v noci noc, aj v dne noc. No, zbohom ostávajte.

0: Prichádza deň rozhodnutia. Otočil sa rok.
1: Zasekli sa potvory. Ja budem musieť zhodiť z nich drevo. Ach, jej.
2: Počkajte, stričko, pomôžem vám.
1: Ty si Adamko. Kde sa uberáš proti noci?
2: No, ale idem toť. Čo myslíte, stričko? Mohol by sa trpaslík volať Hopsa Sára?
1: Neprestaň, nejaký si trpaslík. Čo ťa po ňom? Máš doma mladú ženu?
2: Alebo pod jedinoha, čo myslíte?
1: A daj ty tomu pokoj a vráť sa domov. Ktože to chodí do hory na noc?
2: Musím, stričko, musím. Dnes je ostatný deň.
1: A ďakujem ti, chlapče.
2: A kto vie, či sa nevolá Hopcub Miško? Alebo Pipa Pendy? Pre trpaslíka je meno Pipa Pendy ako stvorené. Uj, stmieva sa. V hore je to hneď. Kým sa zobzeráš, je tma. Aha, aká dolinka. Čo si tam bliká? Také svetielko. Čo by to mohlo byť? Aha, aký strom. Na každom konári visí hrnček a pod každým hrnčekom horí plamienok. Na konároch poskakuje. Neklamú ma oči. Trpaslík v červenej čiapke a červených rohavičkách. Zamieša v jednom hrnčeku. Zamieša v druhom. A čo si spieva?
3: Ak uhádne moje meno, nechcem ju. Ale ak ho neuhádne, vezmem ju. Vezmem ju, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.

0: ak ho neuhádne, vezmem ju.
1: A moje meno je Martinko Klingáč.
2: Hanička moja, sme zachránení. Teraz len chytro domov. Polnoc je ešte ďaleko, času dosť. No, komu by bolo zišlo na um, že ten škriatok má také celkom obyčajné meno. Martinko Klingáč.
3: Obchádza ma strach, Adamko. Nechoď preč, ostaň niekde na blízku.
2: Schovám sa túto za vrecia. A nezabudni, Martinko Klingáč. Pst, blíži sa polnoc.

0: ťa.
1: Nuž, hádaj, Anička, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je Martinko?
1: A? Ďalej.
2: Martinko Klingáč?
1: I to dum, ni te dum, maj to bol!
3: Hanka, Hanka, preber sa, už je preč. Teraz už bude všetko dobré.
2: Ja, Adamko, už odišiel.
3: Všetko zlé.

0: Je už pred, žena moja. Videla si, ako sa nazlostil, keď si uhádla. Strhol čiapku a vraj, bum, vybuchlo to a dym. V tom dyme sa všetko stratilo.
1: Veru, ešte aj zlatá priadza, pozri. Na vretenie je celkom obyčajná niť. Nemáme už viac nejaké zlato.
0: A tieto tvoje ruky. Ja dávno o nich viem, že sú zlaté.
1: Lenže zlatú priadzu už neupradú.
0: Čo po nej? Aj tak si ju všetku macoche dávala.
1: Veľmi dávno tu nebola. Teraz už Ilena sama pradie zlato. Ozaj musím jej ísť povedať to meno.

0: Dobrý deň, páni vojaci. Prosím pekne, ja idem za sestrou Ilenou. Ona tu pradie zlatú priadzu. A čo skoro sa vydá za pána kráľa. Tade to?
1: Nesloboda.
0: Ale ja jej musím čosi povedať. Čosi veľmi dôležité, inak sa stane nešťastie. Tak ma puste.
1: Neslobodno.
0: Veľmi priveľmi vás prosím. Je to strašne súrne.
1: Stať!
2: Čo sa tu robí? Čo je to za dievča?
0: Najjasnejší kráľ. Ja som Hanka a musím súrne hovoriť so sestrou Ilenou.
2: Zaveďte ju do mojej izby.

0: Takže v skutočnosti ty si bola zlatou priadkou. A Ilina s materou ma poriadne dobehli.
1: Ale teraz je už zlatou priadkou len ona. Puste ma k nej, prosím vás. Musím jej povedať to meno, inak sa stane nešťastie.
0: Povie jej to meno a bude po zlate. Všetky zlaté nite sa premenia na obyčajnú priadzu.
2: Panna Ilina a jej matka majú teraz veľa práce s prípravou svadby. Neželajú si, aby ich ktokoľvek vyrušoval.
1: Ale to meno...
2: Ja sám im ho poviem. Martinko Klinkáč však. Ďakujem ti, Hanka, môžeš už ísť.
1: Ale ja by som...
2: Môžeš pokojne odísť.

0: Taká som netrpezlivá mamka. Prečo už tá Hana nechodí?
1: Príde, neboj sa. Do polnoci času dosť.
0: Kroky. Počuješ kroky?
2: Áno. Dobrý večer, panna Ivena. Dobrý večer, pani
1: matka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Nesiem vám pozdravenie od Hanky.
1: Inšie nič, len pozdravenie.
2: Ba áno. Požiadala ma, aby som vám povedal jedno meno. Martinko Cengáč. Vlastne Martinko Cilingáč.
1: Ja, prečo nám to neprišla povedať ona?
2: Pretože som ju sem nepustil, pani matka. Budúca kráľovná sa predsa nemôže sestričkovať s hociakou serviačkou.
1: To je pravda. Ešte by sa nám do rodiny pchala, hambu nám robila.
2: To boli aj moje dôvody, pani matka.
1: A to meno veličenstvo, ako bolo? Martinko Cengáč.
2: Áno, pani matka, tak. A čo si taká nesvoja, panna Ilena? Práca sa ti končí. Na praslici máš poslednú kúdeľ. A o mesiac bude svadba. Netešíš sa, že budeš kráľovnou?
0: Veľmi sa na to teším, veličenstvo.
2: A ja, panna Ilena, nemôžem sa dočkať. No, dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Vaše veličenstvo.
1: Vaše veličenstvo.
2: Ukriem sa niekde na blízko, aby som videl, čo sa tu o polnoci stane. Sem. Za závesom.

0: zapomnieš moje meno, nechcem ťa. Ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa.
1: Nuž, hádaj, Ilenka, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je... Martinko Cengáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Bože, neuhádla. Je to tvoje meno, máme to zistené. Keď bolo dobré u Hany, musí byť dobré aj tu.
2: Tak.
0: No, tak ešte raz. Akože sa to volám?
2: Martinko Cilingáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Ešte že čo? Ilenka je nevestou nášho pána kráľa, nie takéhoto skrčka, čo ešte aj vlastné meno zabudne. A čo to je nosíš pod čapicou, ty papľuch?
0: Hneď a zaraz uvidíte.
3: Korbáč! On ti nosí pod čapicou korbáč!
2: Korbáč!
0: Ana, hor!
3: Ilenka moja, Ilenka, ako si sa zmenšila, ako... Keď si mala 7 rokov.
0: Ma nahor.
3: Jaj, Ilenočka, veď si mi už taká drobná ako on. Nesadaj do toho vozíčka, nesadaj.
0: Rama nahor. Tak, všetko som premenil na kameň. Aj tvoju mater, Ilenka, za to, že ma na posmech obracala. Aj kráľa schovaného za závesom, aj všetko to zlato. Sadaj do vozíka, nevesta moja. Doma nás čaká svadobná hostina.

0: že si neuhádla, beriem ťa.
1: A moje meno je Martinko Klingáč.

Nevedno, či sa to stalo dávno, či nedávno. No varí predsa len skôr dávno, ako nedávno. Lebo ani moja mamka sa na to nepamätá. Aj ona to len počula rozprávať.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Pánok sa už vrátil z lovu, suseda.
1: A čože sa vypituješ? Vrátil, nevrátil, tebe to môže byť jedno.
0: Nemusí sa hneď pajeziť. Vary ti prišiel aj včera bez úlovku, že si zlej vôle.
1: Prišiel, aj neprišiel.
0: A čože to táraš? V hádankách vravíš? Ktože ti má rozumieť?
1: Nuž, aby si vedela. Vlka mal na rane, ale nezastrelil ho.
0: A to už prečo?
1: Vraj sa mu ľudskou rečou prihovoril a bohatú odmenu slúbil, ak ho nechá pri živote.
0: A on ho počúval.
1: Uľútilo sa mu ho.
0: A komu sa uľúti vás? Veď ste väčšmi hladní ako síti.
1: Doteraz sme dákovi žili. Nuž sa aj bez vlka obídeme.
0: Aj ty sa už zbláznila. Mala by si Manukovi dohovoriť. Na nič je taký poľovník, čo mu je zveri ľúto.
1: Čo som sa mu už navravila. Ale on si len svoje hudie.
0: Veru, čudák je ten tvoj syn.
1: A čo, ak ho šťastie postretlo a vlk svoj sľub splní?
0: Vravím, bláznivá, takým výmyslom veriť.
1: Na mieste, kde mu život daroval, vraj nájde na svitaní vzácne dary.
0: 30 dní mi popíšiť, keď sa ti syn vráti. Len aby ste obaja v hambe nezostali.

0: Nože chystajte na stôl, mamka, vyhľadol som.
1: Chlebom ťa nachovám, mliekom napojím, ale najprv mi povedz, ako si pochodil?
0: Nuž, pravdu povediac, ani neschudobníme, ani nezbohatneme.
1: A to už ako?
0: V húštine som našiel dary od vlka. Starý turban, ošklbanú kapsu a pastierskú píšťalku.
1: Synček, to má byť tá bohatá odmena za to, že si uchoval vlka pri živote. Pravdobra veľa suseda.
0: Mamka, darovanému koňovi na zuby nehľaď. Možno sa mi tie veci raz idú.
1: Iba čo budú v dome zaberať miesto.
0: V kapse môžem nosiť chlieba sír. Ba zmestí sa do nej aj krčak s vínom.
1: A turban?
0: Založím si ho na hlavu, aby mi na ňu nepražilo.
1: A čo spravíš s píšťalkou?
0: Zíde sa mi, keby som sa dal najať za čabana. Zapískam a stádo pôjde pekne za mnou.
1: Dal si sa oklamať. Vlk ťa prelstil. Zahodím tie haraburdy do vody. Inak na posmech vyjdeme. Čože si do tej kapsy nakládol? Veď ju sotva udržím.
0: Aby mi cesta rýchlejšie ubiehala, zbieral som do nej kamienky.
1: Jej, to je bosoráctvo. Veď kapsa je plná drahokamu. Nože, pozri.
0: Naozaj. Na miesto kamienkov sa v nej ligocú drahokami. Rýchlo, vyskúšame ju. Nazbierajte na dvore kamienky, mamka. Položím ich do kapsy a uvidíme, čo sa bude robiť.
1: Len či mi ľudia budú veriť, keď im všetko vyrozprávam.

0: Toľké bohatstvo som vo svojom živote nevidel. Kúpime si nový dom, pole, aj statok. Nebude nás už trápiť bieda.
1: Nože, pridrž kapsu, synček. Vsypem do nej kamienky.
0: Menia sa na drahokamy. O toľkom šťastí sa mi ani nesnívalo.

0: A čo turban? Zaluž si ho na hlavu, Manuk. Možno aj v ňom je dáke tajomstvo skryté.
1: Pristane mi?
0: Kde si, synček? Nevidím ťa.
1: Rovno pred vami stojím.
0: Nežartuj, Manuk. Počujem len tvoj hlas, ale moje oči ťa nevidia.
1: Ani teraz, keď som zložil turban?
0: Stojíš znovu predo mnou.
1: Ten turban je ešte lepší ako kapsa. S jeho pomocou ľahko ujdem nepriateľovi. Schovám sa pred zlými očami.
0: Zázračné dary. Vyskúšaj aj píšťalku, Manuk. Iste i tá bude čarovná.

0: Bože môj, kde sa tu nabrali tí velikáni? Zo zeme vyskočili, do radu sa postavili.
1: Tušenia nemá mamka.
2: Čo rozkážeš, poľovník Manuk? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Vráťte sa, odkiaľ ste prišli.
2: Ako rozkážeš, Manuk, pán náš?

0: a niet ich. Buď sem sa preparli.
1: Veľkú silu v sebe utajuje píšťalka. Keď ju bude mať pri sebe, nemusím sa ničoho obávať.
0: Dobre si schovaj tie vzácne dary, aby na ne neprajné oko nedovidelo a zlá ruka sa ich nedotkla.
1: Spravím, ako mi radíte. Vezmite drahokamy, mamka, predajte ich a nakúpte jedla od výmyslu sveta. Aj nápoje lahodné. Prichystáme hostinu a na psotu si ani len nespomenieme.

0: to hľadíš, Manuk?
1: Kam mi zrak zablúdi, mamka?
0: Chodíš zachmúrený. Veri, nemáš radosť z nového domu, statku a dobrých jedál?
1: Akože by som nemal. Vždy som po nich túžil.
0: Povedz, trápi ťa niečo?
1: Nič mi nie je.
0: Vidím na tebe, že sa umáraš. Po nociach vzdycháš a za bieleho dňa sa ľuďom vyhýbaš. Čo ťa trápi, syna?
1: To sa vám iba zdá, mamka.
0: Mal by si sveta skúsiť. Možno by sa ti dobrá vôľa vrátila.
1: Vyberiem sa k šachovi tejto krajiny. Dopočul som sa o jeho krásnej dcére.
0: Teda tá ti zmysle neschodí.
1: Naozaj je spomedzi všetkých najkrajšia? Myslíš si, že je naozaj taká krásna?
0: Ľudia hovoria, že jej široko, ďaleko niet páru.
1: Musím ju dostať za ženu.
0: Spamätaj sa, synak. Veľa mládencov sa o jej ruku uchádzalo, ale šachovi a jeho dcére sa ani jeden nepozdával.
1: Skúsim šťastie.
0: Nie si jej roveň, synku. Z chudoby si vyšiel.
1: Toľkého bohatstva, čo mám ja, nemá nejaký šach.
0: Zlé pochodíš, synček. Dievok je dosť i v našej dedine.
1: Nechcem ani jednu. Iba šachová dcéra mi spadne dá. Za cudzozemského kupca sa prestrojím a hneď zajtra sa vyberiem do paláca.
0: Šach nepozná milosti. A jeho krásna dcéra má srdce z kameňa.
1: Bohatými darmi ho obmekčím.
0: Bojím sa o teba.
1: Nežalostite. A radšej ma na cestu schystajte, mamka.

Zavolajte vezíra! Kde sa zasa poneviera? Povedal som mu, aby sa odo mňa nevzdialoval. Čo ak budem potrebovať jeho radu?

0: Volali ste ma, pane.
1: Áno, áno. Povedz mi, vezír, čo sa povráva po krajine o mojej dcére? Ale vrav len pravdu.
2: Vraj svojou krásou prevyšuje všetky.
1: Tak, tak. A čo ešte?
2: Má najskvostnejšie šaty.
1: No, ďalej, ďalej.
2: Bohatstvom jej ani jedna nie je rovná.
1: No, ale rýchlejšie, rýchlejšie.
2: Ani jedna nemá toľkých nápadníkov ako ona.
1: Ale či ti to len trvá, vezír? To najhlavnejšie si zabudol. Povedz, či sa jej dobrotou a múdrosťou daktora vyrovná.
2: To veru neviem, pane.
1: Ako sa opovažuješ? Chcem jasnú odpoveď.
2: Chceli ste počuť len pravdu.
1: Vary si mi doteraz klamal?
2: Nikdy som nepravdivé slovo nevyriekol pred vami.
1: A čo ak predsa?
2: Potom nie som hoden žiť vo vašej blízkosti, ctihodný šach.
1: Vstaň, vstaň, vezír. Budem sa ťa vypytovať ďalej.
3: Prichádza bohatý kupec z ďalekých krajín. Rád by vám ukázal svoj tovar, vzácny pane.
1: Nech vojde.

0: Buď pozdravený, ctihodný šach.
1: Kto si a odkiaľ ideš?
0: Prichádzam z ďalekej krajiny. A nie s prázdnymi rukami. Prinášam ti bohaté dary, hodné tvojej moci. Vybral som zo svojich drahokamov tie najvzácnejšie. A rád by som ti ich položil k tvojim nohám.
1: Krásne. Naozaj krásne. Žiaria ani tri slncia. O toľkej nádhere sa mi ani len neprisnilo. Povedz, kupec, čo za ne chceš?
0: Nečakám peniaze, vzácny šach.
1: Poraď mi, vezír, ako sa vladársky odvďačiť za takýto dar.
2: O, môj veliteľ, ničím sa mu neodvďačíš, iba že by si mu dal za ženu svoju dcéru.
1: Aby som pravdu povedal, celkom sa mi postáva.
2: Možno to nebude ani princeznej proti vôli.
1: Príď zajtra, kupec. Uvidíš moju dceru. Veľa ženíchov sa o ňu uchádzalo, ale iba ty si jej hoden.
0: Vďaka vám, vzácny šach.

0: Princezná!
1: Princezná, kde ste? Ach, princezná.
2: Prečo za mnou stále sliedíš, pestúnka?
1: Nemali by ste odchádzať z paláca, keď máme takého vzácného hostia.
2: Vraj vzácného. Veď je to iba obyčajný kúpec.
1: Oh, je mladý a krásny.
2: Ona kvejších som už odmietla.
1: Ani jeden nepriniesol také bohaté dary ako on.
2: Nestojím o ne.
1: Ale ctihodný však nemôže z nich oči spustiť.
2: Tak nech sa na ne prizerá.
1: Princezna, nesmiete tak vravieť. Onedlho sa ten cudzozemský kupec stane vaším mužom.
2: Nikdy za neho nepôjdem.
1: Otec vám ho vybral.
2: Tak nech si ho vezme on. Oh. Nechcem sa vydávať.
3: Princezna, kde ste? Ozvite sa. Princezna, kde ste?
1: Musíte sa vrátiť do paláca, princezna.
2: A čo, ak sa mi nechce?
1: A počúvnite, inak rozhneváte otca.
2: Idem. Aj tak mi uši obhrízaš od rána.

0: Príjmi moje dary, princezná.
1: Vzácne kamene, nádherné.
0: Tvojej nevídanej kráse sa nevyrovnajú.
1: Kde si ich vzal?
2: A čo sa toľko vypituješ? Sú tvoje, tak si ich ber.
1: Možno ich ukradol.
2: Spamätaj sa, dieťa nešťastné.
1: Čo od ich naozaj niekomu zobral?
0: Z tejto kapsy som ich vytiahol.
1: Robí si z nás posmech, otecko. Vari, môže taká ošúchaná kapsa skrývať toľké poklady?
0: Rozkáž priniesť niekoľko kameňov, čriepkov a úlomkov, princezná.
1: Akurát teba budem poslúchať.
2: Urob, čo ti káže.
1: Ohluchla si, pestúnka. Prinies, čo žiadal.
3: Áno, pani moja.

0: Kameňov je u nás dosť. No na čo sú tebe?
1: Premením ich na jagavé drahokamy.
0: Počul si, otecko, ako sa chvástce? Vyžeň ho.
2: Tu sú kamienky, čriepky, aj trocha štrkov.
1: Vysyp ich do kapsy. A ty sa presvedč, čo dokáže ošúchaná kapsa princezná.

0: vás. Všetko sa zmenilo na jagavé drahokamy. Väčšie, menšie, jagavé, nádherné.
1: No, či som ti nehovoril, že to nie je len taký obyčajný kupec, cérenka?
0: Ešte dnes oslávime naše zasnúbenie, Manuk. Si ku mne láskavý a štedrý. Len neviem, či ma máš aj rád.
2: Ako ťa mám o tom presvedčiť, princezná?
0: Dovoľ mi poprezerať si tú čarodejnú kapsu.
2: No...
0: Nemusíš sa o ňu báť.
2: Pozri si ju. Ale vrátiš mi ju.
0: Tak. A je moja. No čo pozeráš? Ale tak ti už nikdy nebude patriť.
2: Nedodržala si slovo, princezná. Kapsa je moja.
0: Bari, si len neveril, že sa stanem tvojou ženou. Si obyčajný hlupák.
2: Princezná.
0: Otrokyne, vezmite toho muža a vyžeňte ho z mesta.

0: Synček.
1: Mama.
0: Si otrány ako dáky žobrák. Čo sa ti stalo? Aké nešťastie ťa postretlo? Sotva som ťa spoznala. Či som ti nevravela, aby si v paláci šťastie nehľadal? Nedobré chýry idú o tej princeznej.
1: Je horšie, ako vravia ľudia. V kráse sa jej niktorá nevyrovná. Ale aj v zlobe by jej ťažko rovnú hľadala. Kapsu mi ukradla.
0: Mal si ma počúvnuť. Na čo si len chodil do paláca? Zase nebude čo do úst položiť.
1: Nežalostite, mamka. Kapsu získam späť pomocou turbana.
0: Neprivolávaj na seba nešťastie, manuk.
1: Nepatrí sa, aby chlap ustúpil žene. Druhýkrát sa nedám oklamať. Nevrátim sa bez čarovnej kapsy.
0: Pre iné chceš ísť nazad do paláca. Nemôžeš zabudnúť na princeznu. Čo ak ťa znovu prelstí? Je zlá. A takí ľudia všeličo vymyslia.
1: Možno aj máte pravdu, mamka. Ale spať mi tá hanba nedá.
0: Aj tu si medzi dievčencami vyberieš a budeš žiť spokojne ako iní.
1: Darmo ma zdržiavate, mamka. Ako som povedal, tak aj spravím.

0: Stalo sa niečo, cerejka?
1: Tanier mám prázdny.
0: Som rád, že ti chutí. Dojedla si prv ako ja a to už je čo povedať.
1: Ale veď som sa polievky sotva dotkla.
0: Otrokyne, čo stojíte? Nalejte princeznej polievky. Čo stále hýkáš?
1: Polievka je zase preč. Dnes sa sotva najem.
0: Ale všetkého máme nadostať, cérenka. No tak prečo vzdycháš?
1: A čo ak je v tom dajaký fíge?
2: Ale čo je to s tebou, cérenka?
1: Mládenec, viem, že si tu. Ukáž sa mi. Moje oči ťa nevidia.
3: Netreba, aby si ma videla. Prišiel som si po kapsu. Vráť mi ju.
1: Rada by som ti ju vrátila. Ale ako? Nevidím, kde si.
3: Dobre. Teda sa ti ukáže.
0: Vítaj, vzácny kupec v mojom paláci.
1: Tušila som, že sa ešte vrátiš.
3: Nemám času na zvyš. Vráť mi, po čo som si prišiel.
1: Hneď dám tvoju kapsu priniesť. Vary sa len na mňa nehneváš. Čelo sa ti chmúri a pohľadom sa mi vyhýbaš.
3: Princezna, vráť mi moju kapsu.
1: Pravda, že ti ju vrátim. Nepotrebujem ja tvoju kapsu. Iba som ju schovala pred chamtivými rukami. Dám ti ju, keď mi prezradíš, ako si do komnaty vošiel, keď ťa nik nevidel,

0: Si hlupák, kupec! Aj tentoraz som ťa prelstila. Otrokyne, vyvlečte ho za mesto a poriadne ho zbite!
1: Takto som sa už dávno nepobavil.
2: Nepôjdem, kým mi nevrátiš, čo je moje.
0: Na čo by ti boli tie zázračné veci? Si iba obyčajný kupec. Nepotrebuješ ich.
2: A na čo budú tebe? Všetkého máš nadostať. Pred nikým sa nemusíš skrývať.
0: Chvíľu si budem krátiť, ale teraz sa už prác. Zdržuješ ma.
2: Pôjdem, ale aj do tretice sa vrátim. A potom ti bude beda.
1: Čo? Vyhrážaš sa mojej dcere?
0: Viac do paláca neprídeš, ak nechceš ešte horšie pochodiť.
2: To sa ešte uvidí, princezná.
0: Berte ho, otrokyne. A aby si pamätal, kedy šachovú dceru urazil, poviažte ho a do hlbokej jamy uvrhnite.

0: ťa tak dokaličil, mládenec?
1: Otrokyne z paláca. Pestiami ma poháňali, štuchancami dvíhali. Na ostatok ma poviazali a do hlbokej jamy uvrhali.
0: A to už prečo?
1: Šachová dcéra im to nakázala.
0: Aj ty si sa o jej ruku uchádzal.
1: Netušil som, že v nej toľko zloby drieme.
0: No, poď do mojej chalúbky, odpočinieš si.
1: Treba sa mi poberať.
0: Zoslabol si, ďaleko nedôjdeš.
1: Bola si mi na dobrej pomoci, dievčina.
0: No, bari som ťa mala nechať zahynúť.
1: Princezná by to bola urobila. A ty nie. Teba som mal popýtať za ženu. A nie šachovú dcéru.
0: Krásou sa jej nevyrovnám.
1: Tvoja dobrota má väčšiu cenu. Ostatný raz sa vrátim do paláca. A keď získam nazad, o čo ma princezná obrala, prídem ťa popýtať o ruku.
0: Nechoď viac do paláca, mládenec. Čo ak ťa tento raz princezná o život pripraví?
1: Mám čarovnú píšťalku. A kto na nej zapíska, pred každým nebezpečenstvom sa uchráni.
0: Budem na teba čakať, mládenec.
1: Zanedlho sa vrátim. A potom už od teba nikdy neodídem.

0: zastaviť, vyhnať alebo zlapať.
1: Rozkazujem vám, obry, aby ste zbúrali tento palác.

0: Čo to s nami robíš? Rozkáž tým strašným obrom, aby prestali!
1: Vráť mi kapsu a turban! Potom sa vráte, odkiaľ prišli!
0: Práve som ti hniesla! Zbytočne sa panitíš!
1: Videla si, že je zlé! Inak by som sa s nimi už nikdy nestretol!
0: Iba som žartovala! Tvoju lásku som chcela vyskúšať!
1: Neverím ti! Vráť mi, čo je moje!
0: Tu máš, čo ti patrí! Len nech tí obri odídu!

0: Skoro som sa od strachu pominula.
1: Teraz sa už nemusíš báť. Obry sú v tejto píšťalke ukrytí.
0: A mohol by si ich znova privolať?
1: Áno. Stačilo by zapískať na píšťalke a predo mnou by stálo 40 obrov.
0: A keby som zapískala na píšťalke ja?
1: Počúvali by teba a splnili by tvoje rozkazy.
0: A nedovolil by si mi, Manuk, aby som píšťalku vyskúšala?
1: Nemôžem, princezna.

0: iba raz zapískam a vrátim ti ju.
1: Vždy som ti uveril a ty si ma podviedla. Nedám.
0: Vravel si, že ma chceš za ženu. Preca nemôžeš mať tajnosti predo mnou.
1: Ako? Naozaj sa staneš mojou ženou?
0: Pravdaže. Ešte dnes začneme chystať svadbu. Tvojim zázračným darom sa nič nevyrovná.
1: Nedbám teda. Skús, princezná.

0: uhli, pani naša.
1: Vravel si pravdu. 40 obrov a ničo by spod zeme vyrástlo.
0: Čo rozkážeš, princezná? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Rozkazujem vám, aby ste tomuto tulákovi vzali kapsu i turban a odvliekli ho do najhustejšej horskej húšťavy. Nech ho tam zožerie divá

0: Zajem si aspoň z týchto jablok. Už 2 dni som ničoho v ústach nemala.
1: Ja! Čo sa to so mnou robí? Akási tajomná sila ma podkosila a prevrátila dolu hlavou. Hore nohami! Pomôcť!

všeličo ma už v živote postretlo, ale aspoň som chodil ako iný. Čože takto? Celý svet sa mi obrátil. Keby ma aspoň hlad netrápil. Zahryznem si do tohto guľatého jablčka. A čo ak sa mi stane ešte horšie? Z podlhovastého som začal chodiť po rukách a z guľatého môžem... Už mi je všetko jedno. Ak si nezajem, zomriem od hladu. Už tomu prestávam načisto rozumieť. Aká sila je v tom jablčku skrytá, keď ma znova na nohy postavila. Keby som tak bol v paláci, ponúkol by som z podlhovastých jablk princeznej. Veď by sa tej odnechcelo nešťastie na ľudí privolávať. Kde sa tu berieš, sivý vlk? Kam ma to vedieš? Múština sa predo mnou rozostúpila. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk. Nikdy ti to nezabudnem. A na tvojich sivých bratov viac nevystrelím.

0: sa víc, svieže ani ranné zore, sladké ani cukor, podlhovasté ani uhorky.
1: Choďte, otrokyne, a prineste mi z tých jablok. No čo stojíte? A zaraz nech ste nazad aj s jablkami.
2: Áno, pani naša, hneď sme späť. Jablčka vám prinesieme, povoli vám urobíme.
1: Naozaj sú také ako vravel. Červenučké, svieže, podlhovasté. Najisto budú aj chutné.
2: Namáhame, nemôžeme vám pomôcť.
1: No, čo si teraz počnem?
2: Zavoláme ctihodného šacha, vášho otca.
1: Ten mi sotva pomôže.
2: Možno vám poradí premudrý vezír.
1: Nechcem, aby ma takto videl.
2: A nemôžete ostať hore nohami, princezna.
1: Ako vyzeral ten, čo vám predal jablka?
2: Podobal sa kupcovi, čo vás predčasom pýtal o ruku. Ani čo by mu z oka vypadol.
1: Nemohol to byť on. Zahynul v húštinách.
2: A čo, ak sa zachránil?
1: No. Choďte a privedte ho do paláca.
2: Možno nebude chcieť ísť.
1: Sľúbte mu všetko, čo si zažiada. Len nech mi pomôže.

0: Prečo si po mňa poslala princezná?
1: Prosím ťa, Manúk, zbav ma tejto pliagy.
0: Celkom ti to pristane. Vrtíš sa ani vreteno prostred komnaty.
1: Neposmievaj sa mi. Aj tak nie do mňa nešťastnejšieho človeka pod slnkom.
0: Netušil som, že vieš aj plakať.
1: Zober si kapsu, turban, aj píšťalku. Len nechodím ako ostatní.
2: Zavolám obrov, aby ťa prevrátili z hlavy na nohy.
1: Hm? O, rob, čo chceš, len mi pomôž.
2: Nie, nie, nie. Radšej pôjdem. Čo ak si si na mňa vymyslela zase dáku lesť? Hm?
1: Neodchádzaj, Manúk. Ľutujem, čo som ti spôsobila. Rada sa stanem tvojou ženou.
0: Nestojím už o teba. Iná je môjmu srdcu blízka.
1: Neopúšťaj ma v nešťastí, Manúk.
0: Princezná, vidím, že si už dosť potrestaná. Viac si nežiadam. Zjedz z tohto guľatého jablka a zase budeš chodiť ako iný.

0: Mamka! Neprivítate si syna?
1: Manuk.
0: Mama.
1: A ja som ťa už horko oplakala.
0: Vrátil som sa. A nie sám. Nevestu vám privádzam.
1: Vitaj, dievčina. Rúča si. Len či máš aj srdce dobré.
0: Život mi zachránila. V nešťastí pomohla.
1: Potom si si dobre vybral, Manuk.
0: Lepšej nevesty by ste široko ďaleko nenašli.
2: Budem Manukovi oddanou ženou a vám dobrou nevestou.
1: Keď je tak, hádam, treba svadbu chystať.
0: Čo svet svetom stojí, nik parádnejšej hostiny nemal. 7 dní a 7 nocí sa bude víno liať. 100 muzikantov bude neprestajne vyhrávať a 40 obrov svadobný hostí obsluhovať.
2: Kiež nikomu po celý čas veselosť nechýba.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia.

0: Poznáte to? Je to malé, zelené, sladké a guľaté. Viete, čo to je? No predsa ja, hrášok. A nie som sám. Mám ešte ďalších štyroch bratov. Vlastne mal som. Bývali sme všetci piati v jednom struku a bolo nám tam dobre. Keď pršalo, nezmokli sme, keď pálilo slnko, nevyschli sme a keď bola v noci zima, pritúlili sme sa k sebe a bolo nám dobre. A stále sme rástli, náš struk tiež. Lenže potom sa struku už akosi rásť nechcelo a nám v ňom bolo čo chvíľa tesno. A vtedy sa to celé začalo.
1: Netlačte sa toľko.
2: Ty sa netlač, brača. Stojíš mi na hlave asi čím ďalej, tým ťažší.
3: Na čo mám povedať ja? Musím vás držať oboch.
4: Hlavne sa toľko nestrkajte, lebo keď ten struk praskne...
0: No, tak to by mohlo byť náhodou zaujímavé.
2: Radšej o tom ani nehovor, brače.
3: Mohol by som spadnúť do blata a zamazať si moje krásne lesklé brúško.
5: Náš urodzený braček, krásavec by sa zašpinil.
3: No, ty nič nevrav, ty prízemný.
4: Ja nie som prízemný. Podo mnou je predsa ešte náš rozprávkar.
2: No, to, že je pod tebou, neznamená, že je prízemný. Jeho duša lieta v snoch a prekrásnych rozprávkových príbehov.
5: Jeho duša lieta. Náš bláznivý romantik sa ozval. Nech si duša lieta, keď on sám musí čušať celkom dole.
0: Realista romantika nikdy nepochopí. Aj príbeh
5: ďalší príbeh.
2: Dal si mu príliš pekné meno, braček rozprávkár, ufrfľancovi. Vraj realista.
4: Ja jediný vidím svet taký, aký je.
3: Prosím ťa, nič nevidíš. Sme tu všetci zatvorení, až kým struk nepraskne.
1: A keď praskne, najďalej aj tak dovidím ja, lebo som najvyšší.
4: Už som si myslel, že nám to nepripomenieš, braček. Ale z najväčšej výšky býva aj najtvrdší pád. To si pamätaj, nadutec.
1: Nehovor mi nadutec.
3: Tak sa nad nás nevyvyšuj.
1: Ja sa nevyvyšujem. Som nad vami, lebo... mi to bolo súdené.
4: Súdené? Už hovoríš ako braček romantik.
2: Čo zas do mňa strkáš?
3: Nestrká do teba, ale do mňa. Ty si od neho ďaleko.
2: Myslel som to obrazne, braček krásavec.
3: Ale tento tu sa strká úplne neobrazne. Celkom realisticky. Prestaň, braček. Oškrieš ma.
4: No a čo, pán krásavec? Keď nechceš byť oškretý, tak sa trocha posúvaj.
3: Ňau! Čo robíš?
4: Robím si miesto.
0: A to si vravíš, realista, braček. Keď nechceš, aby struk praskol, tak sa nestrkaj.
4: No, chceš nám o tom povedať rozprávku?
0: Dnes máš mimoriadne zlú náladu, braček.
4: Je mi tu tesno.
1: Už aj prestaň.
2: To bolí.
0: No tak, prestaňte už naozaj.
6: Jaj, to je to. Struk praská.
1: Vidíte, hovoril som vám. Držte sa.
2: Čo sa deje?
3: Už nepraská.
1: Hurá!
4: Nadučec, nerev, lebo to začne znova.
0: Čo sa vlastne stalo, bračekovci?
4: Čo by? Struk praskol.
0: Ale veď...
3: Ale len trošku.
2: Aspoň konečne vidíme von.
0: A ja nič nevidím. U mňa dole nič neprasklo.
4: Keď nič nevidíš, môžeš si ďalej všetko vymýšľať, rozprávkár.
1: Ja vidím najviac. Vidím všetko.
3: Hlas najvyššieho.
1: Vidím slnko, vidím oblohu a vidím vtáky. To je výška. A ja raz budem lietať vysoko ako vták.
5: Jasné, narastú ti krídla, nadutec.
1: Áno. Krídla vtákom a vyniesú až do neba. To je môj osud. Byť najvyššie spomedzi všetkých.
2: Na čo sú závratné výšky, v ktorých je iba prázdnota a chlad?
6: Náš romantik.
2: Pozrite sa okolo seba. Koľko kvetov, koľko sladkej krásy je všade navúkol. Chcel by som byť nádherným, voňavým kvetom, ktorý všetkým prináša radosť a potešenie.
5: Radosť a potešenie? A nie je to náhodou to isté?
3: Čo do všetkých stále len rýpeš, braček realista? Naozaj nevidíš tú krásu sveta? Necítiš túžbu niečím sa stať? Niečo dokázať?
5: A čo by si chcel dokázať ty, pán krásavec?
3: Ja? Ja mám svoje miesto už určené.
5: Áno? A kde?
3: Vidíš tie kvapky rosy, ktoré sa ligocú na listoch?
4: Mhm.
3: Tam patrím, tam vynikne môj lesk.
4: Ale rosa predsa vyschne.
3: A potom si nájdem miesto medzi niečím ešte ligotavejším. Som krásavec. A tak raz určite zažiarím medzi diamantmi na kráľovskom šperku.
4: No, ty si teda trúfaš.
0: A na čo si trúfaš ty, braček realista?
4: Na to, na čo každý hrá. Keď príde čas, ukryjem sa do zeme a vyrastie zo mňa silná rastlina, ktorá zarodí tými najväčšími a najťažšími hrachovými strukmi, aké kedy svet videl. A bude ich toľko, že nasýtia každého, kto ku mne príde.
3: Vraj realista.
0: Veru, braček, ty si svojimi túžbami pretromfol úplne všetkých.
4: A čo?
3: A čo, čo?
4: A čo? Čo chceš dosiahnuť ty, braček rozprávkar?
2: Ó, áno, aké je tvoje želanie?
0: Moje želanie je jednoduché. Želám si, aby sa vám splnili všetky vaše túžby. Aby každý z vás, keď sa rozbehneme do sveta, našiel všetko, čo hľadá.
7: Á, dobre, dobre, dobre, dobre, ale čo ty?
0: Tak tiež sa chcem gúľať po svete. Gúľať sa a stretnúť niekoho, komu môžem porozprávať o vašich túžbách a kto mi na oplátku prezradí svoje túžby a želania. A tie potom porozprávať ďalším a ďalším. No a žiť si tak s príbehov a v príbehoch celého sveta.
2: Už zase praská.
4: Držte sa! Niečoho!
0: Struk celkom praskol a každý z nás sa odkotúľal na inú stranu. Za svojím osudom. Prvého z nás, toho nadutca, čo sedel najvyššie, chytil skoro ihneď do zobáka sivý holub a vyniesol ho až na kostolnú vežu. Chcel ním asi nakrmiť mladé.
1: Ani náhodou. Ja mám byť večera pre nejaké mizerné holuby.
0: Ale nadutec sa mu vyšmykol a zakotúľal sa do kúta zvonice, kde ho už holub nenašiel. Tak náš prvý brat vlastne dosiahol to, čo si želal. Dostal sa z nás najvyššie. Zostal síce zabudnutý v tmavom kúte medzi opadanou omietkou a holubým trusom, ale bol určite vyššie ako ktorýkoľvek z nás.

0: Hoci sa braček Krásavec spočiatku bálo svoje lesklé brúško, kotúľal sa veľmi ďaleko. Zakotúľal sa až na nádvorie kráľovského zámku. Zámok nebol veľmi veľký. Vlastne ani kráľovstvo nebolo veľké. Hádam by sa bolo celé zmestilo do obrovských vreciek na kráľovninej zástere. Práve vďaka týmto skvelým vreckám jej šlo upratovanie zámku vždy od ruky. Čo sa kde povaľovalo, to schovala do vrecka. Z vrecka to potom vyložila na miesto, kam to patrilo. A keď niečo svoje miesto nemalo, zostalo to ležať vo vrecku, kým sa tomu vhodné miesto nenašlo. Tak sa do kráľovninho vrecka dostal aj môj braček, Hrášok Krásavec.
1: Hurá! Už som postúpil! Teraz je to urodzená zástera a neskôr možno...
0: Hrášok sa tešil a kráľovna upratovala ďalej. Pýtate sa, prečo vlastne niečo také robila sama kráľovna? Nuž to bolo tak. Toto kráľovstvo totiž nielenže nebolo veľké, ale nebolo ani veľmi bohaté. No, nebolo ani celkom chudobné, skôr by som povedal, bolo šporovlivé. Ako hovorievala kráľovná kráľovi...
2: Čím viac ľudí bude na zámku, o to viac treba variť a upratovať. A o to viac ľudí zase musí byť na zámku. Keď tu budem len ja, ty veličenstvo a náš synček Borko, stihnem navariť a upratať aj sama.
0: Bola to naozaj múdra kráľovná. Áno, vzdelanie si na zámku vždy veľmi vážili. Jediná skutočne veľká miestnosť tu bola kráľovská knižnica. A bola nielen veľká, ale aj plná kníh. Princ Ctibor trávieval v knižnici celé hodiny. Kým bol malý, čítaval rozprávky a dozvedel sa, že každý princ, keď dospeje, vydá sa na cestu do sveta, aby si našiel princeznú. Keď bol trocha väčší, študoval encyklopédie a dočítal sa, že svet je veľmi veľký a princezien je v ňom ako maku. A keď už bol celkom veľký, čítaval romány a zbierky básní. Prečítal si aj hrubú kroniku kráľovského rodu a tak zistil, že jeho matka, ktorú mal veľmi rád a nesmierne si ju vážil, nepochádza ani z kráľovského, ani zo šľachtického rodu.
1: Ja? Naozaj? Ale to som sa potom mal radšej zagúľať.
3: Pšš, nerušiť.
4: Asi by som o tom nemal pred mamou hovoriť. Ale možno práve preto je naše kráľovstvo také malé a nie veľmi bohaté. Áno, určite preto. Veď pravou kráľovskou svadbou sa kráľovstvo zväčšuje. Spájajú sa kráľovské rody a kráľovské ríše.
0: A tak raz po večeri kráľ potichu povedal.
5: Nechcem ťa do ničoho nútiť, synak, ale myslím, že už je čas...
2: Aby si sa oženil.
0: Princ sa rozhodol, že zveľadí kráľovský rod a krajinu.
4: Áno, otec. Áno, mama. Ožením sa. Ale vezmem si iba pravú princeznú.
1: Chlapec vie, čo chce.
5: Ale kdeže chceš, synak, nájsť pravú princeznú?
2: Dole v dedine je kopa pekných a šikovných dievčeniec. Stokrát lepších ako akákoľvek princezná. Keby si stále nevysedával v knižnici...
4: Práve preto, že som vysedával, viem, že vo svete je princezien dosť. Stačí nájsť tú pravú.
2: Ale ako zistíš, že je pravá?
4: K pravej princeznej pocítim pravú lásku a...
2: To má z tých básní, veličenstvo.
4: Alebo možno... to sa uvidí. Najprv musím stretnúť aspoň nejakú princeznú.
0: A tak sa princ Ctibor vybral na druhý deň do sveta. Kráľ mu od kováča z dediny požičal mocného koňa, kráľovná mu s plačom napiekla buchty aj pagáče a princ hneď po dobrom obede vyrazil na cestu. Večer sa strhla strašná búrka.
5: Čo sa tam vonku? Čerti ženia?
6: Ach, synček môj Borko. Čo si tam vonku sám počneš v takom nečase?
5: Ale Borko nie je Bojko. Jedna búrka ho nemôže vyplašiť.
2: Pri teplom kozube sa ti ľahko hovorí.
5: Čo to bolo?
6: Synáčik sa mi vrátil. Búrka ho priviedla k rozumu.
2: Vezmi svietník, veličenstvo, poď mi posvietiť. Nech môžem odomknúť bránu.
5: Veď už idem, holubička, len si dám teplejšie papuče. Na chodbe je chladno.
6: Ó, tento to nie je, ani tento.
5: Ja stále ti hovorím, že nemáš mať všetky kľúče v jednom vrecku. Tie najdôležitejšie majú byť zvlášť.
2: A to sú ktoré?
5: Od komory. A samozrejme od brány.
2: No, hlavne od komory. Už ho mám. Poď mi, zlatíčko. Konečne si doma. Daj si dolu ten plášť a kapucňu.
5: A kde máš koňa, čo?
3: Nemám koňa.
5: A toto je čo?
3: Ja som, prosím...
2: Veď nestoj v tom prievane, dievčinka. Poď rýchlo dnu.
3: Dobrý večer.
5: Dobrý, dobrý.
2: Káš sa mi? Ó, kúriatko moje zmoknuté. Hneď ti dáme suché šaty a niečo na zohriatie.
3: Ďakujem.
2: Veličenstvo.
5: Áno.
2: Vezmi si jednu sviečku a bež do kuchyne. Rozkúr v peci a daj variť vodu. Spravíme si čaj. A v komore nájdi niečo dobré pod zub. Vyznáš sa tam lepšie ako ja, najmä v noci. No, a ty poď, moja tadeto.
0: Dievčinka si v kráľovninej spálni vyzliekla mokré šaty a kým si vysušila vlasy, našla kráľovna v truhlici šaty, ktoré dostala od kráľa ešte ako svadobný dar. Dievčinke padli ako uliaté. A keď jej kráľovná stočila vlasy do pôvabného drdola, prizdobila ho čipkovaným čepčekom.
1: Fíha!
5: Tak, ešte uhorčičky.
2: Tak, už sme tu, veličenstvo.
5: Čaj už je hotový, holubička. Klobásku a chlebík som nakrájal. Ale ak by ste chceli niečo sladké, tak...
3: Dobrý večer.
5: Ejha...
2: Aké ejha, veličenstvo?
5: No tak, je toto naozaj to premáčané stvorenie, ktorému sme pred chvíľou otvorili bránu?
2: To je zmena. Však, veličenstvo. Pravá princezná.
5: No, neviem, neviem. Pravé princezné, hádam, nechodia po svete samé. V noci a v búrke. Hm?
2: A čo, Borko?
5: A čo? Čo, Borko?
2: No, keď môžu chodiť sami v búrke praví princovia, prečo by nemohli aj pravé princezné?
5: Dobre. A ako sa vlastne voláš, dievčatko?
3: Zlatka, prosím.
2: Vidíš? Ešte aj meno má ako pravá princezná.
3: Ale ja...
2: Si hladné, dievčatko, pravda. Nestoj, veličenstvo, podaj taniere.
3: Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale chcela by som vám
2: áno,
3: povedať...
2: Áno, moja, áno. Máš úplnú pravdu. Pravej princeznej sa nepatrí vysedávať takto v kuchyni.
3: Ja vlastne...
2: Vezmi tento veľký podnos, veličenstvo. Zoberieme si jedlo do hlavnej sály, Gukozubu.
3: Ja vám pomôžem.
2: Ďakujem ti, moja. Vidíš? Má dobré vychovanie a urodzené spôsoby.
0: Ako áno, ako nie... Či už bola Zlatka pravá princezná, či nebola, zostala bývať na kráľovskom zámku. Kráľovná bola spokojná, lebo mala konečne tú správnu spoločnosť pri vyšívaní a háčkovaní a na otázku...
2: Bude táto rúža krajšia v červenej alebo v rúžovej farbe?
0: Konečne počula aj inú odpoveď ako...
5: Čo prosím? Áno, holubička, určite to bude nádherné. Kde som to prestal?
0: Zlatka mala totiž cit pre farby a vzory. Ale vedela sa aj šikovne zvrtať v kuchyni či v záhrade a tak si s kráľovnou výborne rozumeli. A čo skoro si ju obľúbil aj kráľ, lebo mu nikdy pred večerou nezabudla pristaviť Gukozubu teplejšie papuče a s koláčou mu vždy odložila tie z kraja plechu.
5: Chrumkavé ja mám rád.
0: Kráľovná každý večer spomínala na princa Borka. Vlastne princa Ctibora. A Zlatka mala čoskoro pocit, že ho pozná už od detstva. Jeho tvár z obrazu nad Kozubom sa jej zjavovala aj v snoch a ona sa vždy prebúdzala s úsmevom a jeho menom na perách.
1: Fíha, ale to znamená, že Zlatka...

0: Rok ubehol ako voda a bolo to práve na výročný večer princovho odchodu, keď sa vonku opäť strhla strašná búrka.
1: Tam vonku sa tuším čerti ženia.
2: Presne ako pred rokom, keď Borko... Borko, synáčik, kedy sa mi vrátiš?
1: Št. Čo to bolo?
2: To je on!
1: Čo?
2: Vrátil sa!
3: Ctibor?
2: Veličenstvo, rýchlo! Vezmi svietník!
1: Áno, možno je to ďalšia
2: princezná... Veličenstvo! Kde je zasa ten kľúč?
4: Vidíš, vidíš, stále ti hovorím.
2: No, tu je!
3: Môžem ísť otvoriť ja?
2: Ale...
1: Ale veď ju nechá.
2: No tak dobre, tak bež moja.
5: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
5: A vy ste...
3: Ja som Zlatka.
5: Tak...
3: No, kráľ s kráľovnou vás čakajú v hlavnej sále.
0: Princ sa radostne zvítal so svojimi rodičmi. Zlatka odbehla do kuchyne po niečo pod zub a keď sa vrátila, princ už sedel na kožušine pri kozube a rozprával o svojej ceste.
6: A tak som konečne našiel ten zámok. Naozaj našiel, lebo som sa k nemu musel predierať cez burinu a kríky divých ruží. Už som si myslel, že to bude ako v tej rozprávke o šípkovej ruženke a ja budem môcť boskom prebudiť spiacu krásavicu, ktorá sa do mňa okamžite zamiluje. Ale keď som prišiel na nádvorie, ukázalo sa, že zámok ako zakliatý iba vyzerá, lebo z brány vyšiel úplne živý sluha a odprevadil ma dnu. Nebol veľmi upravený a vôbec v celom zámku bol dosť veľký neporiadok.
2: No ale toto?
6: V trónnej sále ma privítal sám kráľ a keď som mu povedal, že som sa prišiel uchádzať o ruku jeho céry, veľmi sa potešil. Dal zvolať všetkých dvoranov, aby na moju počesť ihneď usporiadali veľký bál. Trvalo dosť dlho, kým sa všetci poschádzali a práve preto mi bolo čudné, že boli všetci akýsi neupravení. Páni neoholení, dámy neučesané, poobliekané len tak halabala. Začala hrať hudba, ale dajako príliš pomaly a muzikanti viac zývali ako hrali.
7: To je čudné.
6: Aj mne sa to zdalo čudné. Mal som chuť odísť, ale povedal som si, že počkám aspoň na princeznú. Napokon prišla. Bola veľmi pekná, teda bola by bývala veľmi pekná, keby sa aspoň trocha učesala a poriadne obliekla, ale jej spod šiat trčal ešte rukáv nočnej košielky.
2: No ale toto...
6: Zvalila sa na trón, že ona tancovať nebude, lebo jej sa absolútne nechce.
7: Taká princezná.
6: To ani nebola princezná, ale kôpka lenivosti. Pravá princezná nemôže byť predsa lenivá.
2: To určite nie.
3: Prepáčte, princ Ctibor, môžem vám naliať šálku čaju?
6: Áno, ďakujem. Keby tak bola tamtá princezná ako táto dievčinka...
2: Zlatka je veľmi šikovná.
6: Zlatka? Áno, Zlatka.
1: A čo bolo ďalej?
6: No, premohol som svoju lenivosť a šiel som ďalej. Šiel som a šiel, až som prišiel k prekrásnemu palácu. Všetko tu bolo čisté, upravené a krásne. Aj princezná bola krásna. Azda až príliš krásna.
2: Príliš?
6: Áno, lebo už po pár hodinách, ktoré som s ňou strávil, som pochopil, že nič iné ako jej krása ju ani nezaujíma. Chcela, aby som jej neustále hovoril, čo sa mi na nej páči, chválila sa, že všetci básnici v kráľovstve skladajú verše iba o nej, o jej nádhernom nosíku, rozkošných perách a prekrásnych očiach. Usporiadala dokonca súťaž, kto zloží najvýstižnejšiu báseň o jej kráse. Hlavnou cenou mala byť princeznina ruka.
1: A kto ju vyhral?
6: Ja teda nie. Aj z tohto kráľovstva som radšej rýchlo odišiel. Princezna, ktorá je taká pyšná na svoju krásu, nemôže...
2: Nemôže byť pravá princezná.
6: Presne tak.
8: Takže zase nič?
6: Nič.
2: Nedáš si koláčik, Borko?
6: Dám. To si piekla ty, mama?
2: Tieto piekla zlatka.
6: Je naozaj šikovná. A pyšná? Pyšná nie ani trošička. Stačí jej aj šaty po mojej mame. A je v nich taká pôvabná.
3: Chutia vám?
6: Sú vynikajúce.
1: A potom si už nenašiel žiadnu princeznu?
6: Ale našiel. Vyzerala skvelo a bola skromná, ale...
1: Ale?
6: Bola príliš vážna. Nerozumela žiadnemu vtipu. Vlastne v tom kráľovstve sa ani nepatrilo hovoriť vtipy. Všetci boli stále zadumaní, smutní, zo všetkého im bolo doplaču. Princezna namiesto závoja nosila veľkú vreckovku, aby si mohla stále utierať uplakané oči. Keby to nebolo na plač, bolo by to celé na smiech.
2: Takže ani v treťom kráľovstve si si nenašiel nevestu.
6: Rozhodne nie. Oženiť sa s niekým, kto nemá ani štipku zmyslu pre humor? Za to, Zlatka, to je taký rozkošný smejko.
8: A to je všetko?
6: Všetko. Žiadna z princezien, ktoré som stretol vo svete, nebola tá pravá.
2: Ach, jaj. Iste si už unavený, synček. Poď posteliem ti, natrasiem periny, aby sa ti dobre spalo.
3: Ja ešte rýchlo opláchnem týchto pár tanierov a šálok.
2: Ďakujem, moja drahá. Dobrú noc, poď už aj ty, veličenstvo.
1: No, veď už, holubička. Dobrú noc, moja.
6: Dobrú noc.
3: Dobrú noc.

0: Áno, je pôvabná, skromná, usilovná a veselá,
1: ale... Má všetko, čo princeznám, ktoré si stretol vo svete, chýbalo.
0: Áno, ale...
1: Spoznala som ju za ten rok veľmi dobre. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.
0: To myslíš, že by som sa s ňou mal oženiť? Ale ja som povedal, že si vezmem iba pravú princeznú.
1: Ale veď ja viem.
0: Ale ak aj Zlatka je princezná, ako mám vedieť, že je skutočne pravá princezná?
1: Vieš čo? Vyspí sa na to, synček. Ráno je múdrejšie večera. Ešte ti natrasiem vankúš.
0: Mama, niečo ti vypadlo z vrecka.
1: Ukáž? Hrášok.
2: Áno, áno, to som ja. To som ja, hrášok krásavec.
0: Na tom by sa mi asi zle spalo.
1: Hrášok. Už viem.
0: Čo vieš?
1: Už viem, ako sa dá zistiť, či je princezná pravá.
0: Ako?
1: A čítala som o tom, kde si v jednej rozprávke.
0: No tak už hovor.

0: Áno.
1: Ešte nespíš, moja drahá?
0: Nie. Stalo sa niečo?
1: Nie, nič sa nestalo. Dobre, že ešte nespíš. Obleč si župan, dnes v noci je veľmi chladno.
0: Dobre, len nechápem.
1: Ctibor sa na teba pýtal.
0: Áno.
1: Bol smutný, že sa tu o teba tak zle staráme.
0: Ale to predsa...
1: Povedal mi, že sa vo svete dozvedel, že na každom zámku, každej princeznej, každú noc postieľajú na posteľ 20 matracov a 20 prachových perín, aby sa dobre vyspala.
0: Ja naozaj...
1: Ďalej!
2: Tu je prvých 10 matracov. Ostatné sú pred dverami. Hneď donesiem aj periny a môžeme ustieľať.
0: Ale snáď...
1: Keď je to tak všade, musí to byť tak aj u nás. Podaj mi moja jeden matrac.
3: Zatiaľ, čo sa Zlatka zohýbala, šupla kráľovna rýchlo pod matrac na posteli malý hrášok.
4: Tak, konečne prišiel môj čas.
3: Potom spoločne so Zlatkou a Ctiborom nastlali na posteľ tú hromadu matracov a perín. Nešťastná Zlatka napokon vyliezla po rebríku na posteľovú horu.
0: A naozaj to musí byť takto?
1: Musí, moja milá, musí. Dobrú noc.

0: Skoro ráno doviedla kráľovná rozospatého kráľa a princa Ctibora k Zlatkinej spálni. Vošla potichu dnu.
1: Dobré ráno, Zlatka. Ako si sa?
2: Dobré ráno.
1: Dieťa moje, a to si celú noc spala takto v kresle iba v župane? Veličenstvo, Borko, poďte sem!
3: Dobré ráno, Zlatka.
2: Dobré ráno.
4: Holubička, čo sa stalo?
1: Hovor, dievčatko.
2: Najprv som skúšala spať na posteli, ale nehnevajte sa na mňa, prosím. Na tej kope perín som nemohla ani oka zažmúriť. Stále som sa len prehadzovala. Bola som ako dolámaná.
1: Vedela som to! Ja som to vedela!
4: Ale ako, čo?
1: Zlatka je pravá princezná.
4: Zlatka?
1: Áno, lebo len pravá princezná má takú jemnú pokožku, že aj cez 20 matracov a 20 prachových perín ju bude tlačiť tento maličký... No pomôž mi, Borko.
4: A tu je.
1: Aj tento maličký... Hrášok.
4: Čo?
2: Hrášok?
4: Hrášok. Hrášok! Hrášok! Hrášok! Hrášok!
0: A tak bola kráľovská svadba. Veľká a malý hrášok...
5: Ja! Haló, počujete? Ja! Hrášok krásavec!
0: Malý hrášok na pamiatku tejto udalosti zasadili medzi diamanty do kráľovskej koruny. Takto sa môjmu druhému bračekovi krásavcovi napokon predsa len splnil jeho veľký sen.

Tak čo, deti? Ste zvedavé aj na príbehy ostatných bratov z jedného struku? Tak počúvajte. Hrášok realista, teda ten, ktorému sa sny všetkých zdali príliš prehnané a nadnesené, hrášok, ktorý sa chcel držať pri zemi, sa negúľal veľmi ďaleko. Na konci dediny ho zastavil prach dverí chudobného domca. Našiel ho tam malý chlapec, lebo ako vieme, maličkí si všímajú všetko maličké. Chlapček chytil hrášok jemne medzi prsty, položil si ho na malú teplú dlaň, nežne ho ofúkol a potom, veselo skackajúc, ho odniesol do chalúbky. Položil ho doprostred stola a zavolal všetkých, aby sa prišli pozrieť na ten zázrak. Hneď sa zbehlo ďalších 10 detí a privolali aj mamku, ktorá v kúte kolísala najmladšieho. Deti boli veľmi otrhané a vychudnuté, až si hrášok myslel, že už od ľútosti natoľkou biedou praskne. Ale očká im pri pohľade na neho žiarili takou radosťou, že sa mu až jeho guľatá zelená hlávka od šťastia zatočila. Vtedy ho mamka zobrala opatrne do dlaní a obklopená húfom štebotajúcich ratolestí ho pomaly a slávnostne ako poklad odniesla do malej záhradky za chalúbkou. Tam vykopala mekú jamku medzi kopčekom so zemiakmi a skromným záhončekom cibule, jemne ho do nej uložila, zasypala zemou a hojne poliala. Hrášok sa trochu pomrvil, aby si našiel v zemi to správne miesto a začal rásť. Naozaj neviem, či to spôsobila jeho túžba všetkých nasýtiť, alebo láska, za kou sa oň chudobná rodina starala, ale hrášok rástol neuveriteľne rýchlo. Už o pár dní sa na záhone týčila obrovská rastlina, obsypaná množstvom kvetov. Bola taká mocná, že nepotrebovala oporu z palíc a motúzov, ako iné hrachy. Sama hrdo naťahovala k slnku lesklé listy a krehké okvetné lupienky. A krásne biele kvety sa akoby zázrakom takmer okamžite premenili na obrovské baculaté struky plné veľkých sladkých hráškov. Chudobná rodina mala čo jesť celé dlhé týždne. Ale všetky hrášky nepojedli, pár ich odložili a o rok znova zasadili. A hoci rastliny, ktoré z nich vyrástli, už neboli také bohaté ako tá z prvého hrášku, predsa len rodili hojne a boli silné a odolné. Tak sa môj tretí braček stal zakladateľom rodu skvelých hrachov, vychýrených po celej zemi svojou sladkosťou a výdatnosťou.

0: Viete, deti, o ktorom Bračekovi Hráškovi som vám ešte nerozprával? Samozrejme, o romantikovi. Tu je jeho príbeh. Hrášok sa gúľal po ceste, okolo rozkvitnutých lúk, polí a hájov, ale svet okolo seba si nevšímal. Sníval o najnádhernejšej nádhere, o prekrásnej záhrade plnej veľkých voňavých kvetov, pod ktorými sedia roztúžení zaľúbenci a šepkajú si nežné verše. Tak sa zasnívaný hrášok dogúľal až do veľkého mesta.
1: Aha, čo je to? Kde som? Aké hrozné miesto. Toľko hluku a smradu a tá špina. To je príliš nie len pre moju romantickú dušu, ale aj pre moje krehké telo. Čo sa to robí?
2: Aha, hrášok. Kde sa tu vzal?
3: Už aj ma pusti. Máš špinavé ruky.
2: To bude skvelý náboj do môjho praku. Á, tam je jeden vypasený holub. Trošku ho postraším. Leď, hrášok!
1: Ja letím! Pomoc! Pomoc! Vlastne...
3: Ja letím!
1: To je môj koniec. Určite som praskol.
0: Ale nepraskol. Vyletel z chlapcovho praku vysoko nad hlavy ľudí a dopadol na strechu starého domu. Gúľal sa po nej, až ho zabrzdila stará doska pod oblúočikom podkrovnej izbičky. Nakoniec sa zošuchol do pukliny medzi strechou a doskou. Bola tam meká hlina a vyrastal z nej mach.
1: Tu je tma, ako v suchom struku. Ale je tu aj príjemne mekúčko. Po tej dobrodružnej ceste by som si mal hádam trochu oddychnúť. Tu mi bude dobre. Tu ma nikto nenájde.
0: Ale našiel. Nie síce hneď, ale po pár dňoch ho medzi vyrastajúcim machom objavil jeden zvedavý slnečný lúč.
1: Čo to? Jaj, kto ma to?
4: Stávaj, ty malé zelené guľaté čudo. Čo si zač? Takýto druh machu som tu v meste ešte nevidel.
3: Ho, aký mach? Ja som hrach.
4: Veď vravím, mach.
3: Hrach, hrášok, sladký hrášok.
4: Sladký? No, neviem, skôr trochu zaprášený.
3: Sladký, som iba pre ľudí.
4: Pre ľudí? Ľudí poznám. Aj tu za týmto okienkom bývajú dvaja ľudia. Matka s malou dcérkou. Dievčatko je veľmi choré, vôbec nevládze vstať z postele. Ani moje šteklenie mu nepomáha. Ale možno, keby si mu dal svoju sladkosť.
3: Ja nechcem, aby ma niekto zjedol. Ani choré dievča, ani nikto iný. Mojím osudom je záhrada plná kvetov.
4: Tak to si trochu zablúdil. Toto je len obyčajná stará špinavá strecha.
3: Veď ja ju raz nájdem. Najkrajšiu záhradu na svete. A moje kvety...
4: Ty si teda zasnívaný romantik. Preber sa.
3: Prestaň, neštekli ma. Neštekli ma, lebo od smiechu prasknem.
0: A naozaj praskol. Ale nebolo to odšteklenia. Jednoducho prišiel jeho čas. V malom hrášku už totiž od vlhka v machu dávno začala klíčiť malá rastlinka. A teraz sa predierala na svet. Mala, vlastne mal, veď to bol stále ten istý hrášok, takže mal stále tú istú romantickú dušu a preto, keď vykúkol zo šupky, už sa mu ďalej ráz nechcelo. Nepáčila sa mu špinavá strecha, ani hluk mesta dolu pod ňou. Sedel ticho v machu a smutne sníval o tichej záhrade. Ale slnečný lúčik prišiel aj na druhý deň na návštevu k rastlinke hrášku a znova mu rozprával o dievčatku za oknom podkrovnej izbičky.
4: Jej mamička je veľmi chudobná. Nemôže jej zaplatiť lekára ani kúpiť lieky. Má málo peňazí aj na jedlo.
1: Prečo mi to hovoríš? Bolí ma srdce, že im nemôžem pomôcť. Som iba malý, krehký klíček.
0: Na tretí deň prišiel lúčik znova.
4: Ó, dievčatko je dnes veľmi smutné. Mamička odišla na celý deň do práce a ono sa nemá ani s kým porozprávať, s kým potešiť.
3: Prečo ma trápiš? Už som ti povedal, že s tým nemôžem nič urobiť.
4: Tak sa na ňu aspoň pozri. Je krehkejšia ako ty.
3: Nedovidím tam. Som príliš malý.
4: Tak sa trocha natiahni.
3: Ako?
4: Dotkni sa ma. Pomôžem ti. Áno, tak. Poď.
3: Aha.
4: Pomaly.
3: Aha.
4: Pomaličky.
0: Tak pomohol slnečný lúčik hrášku rásť. A na druhý deň ráno, keď mamička potisla postielku chorého dievčatka bližšie k oknu a teplému slniečku...
5: Mamička, čo je tamto zelené za obločikom? Hýbe sa to vo vetre.
6: Čo, moja malá? Veď to je malý hrášok. Naťahuje k slniečku drobné lístočky. Kde sa tu len vzal?
5: Aký je maličký.
6: Vidíš, budeš mať vlastnú záhradku.
5: Moja záhradka. Môj hrášok.
0: A dievčatku sa po dlhých, dlhokánskych smutných dňoch choroby prvýkrát objavil na tvári úsmev. Aj hrášok sa potešil slovám o záhradke a začal rásť ešte rýchlejšie. O pár dní už bol z klíčka skutočný mocný hrach a bledému dievčatku, ktoré sa na neho každý deň pozeralo, akoby sa do líc začala vracať zdravá farba.
5: Mamička, je to také krásne. Slniečko svieti, môj hrášok rastie silne a ja už tiež necítim takú slabosť. Určite čoskoro vyzdraviem a pôjdem sa poprechádzať na slniečko.
6: Dieťa moje, keby sme mali toľko šťastia.
0: Mamička zapichla k hrášku drevený kolík a natiahla kus povrazu, aby sa mala rastlinka o čo zachytiť a okolo čoho sa ovíjať. A hrášok rástol, naťahoval sa a ovíjal. S každým jeho novým výhonkom a listom, akoby sa bola aj do malého dievčatka vlievala nová sila. Až raz ráno...
5: Mamička, pozri, mamička, môj hrášok bude kvitnúť. Pozri sa na ten drobný biely púčik.
6: Cérenka moja.
0: Matke sa pri tom pohľade od šťastia podlomili kolená. Ale nedívala sa na hrach. Úžasnutá pozerala na svoju malú dcéru, ktorá sa po mnohých mesiacoch konečne sama posadila na posteli a so širokým úsmevom sa zblízka prizerala hrachovému puku. Mama dievčatko len ticho objala a pohľadila po vláskoch. A v duchu hladkala aj lístočky hrachu, ktorý tak veľmi pomáhal dievčatku v boji s chorobou. Od toho dňa sa dievčatku očividne darilo stále lepšie a lepšie. Veselo štebotalo a začalo mu chutiť jesť. Až jedno popoludnie, asi týždeň potom, čo sa na hrachu objavil prvý púčik, našla matka po príchode z práce stáť dievčatko pri otvorenom obloku.
6: Bože, to je zázrak.
5: Áno, mama, zázrak. Na mojom hrachu rozkvitol zázračný biely kvet.
6: Boží zázrak, ktorý priniesol pod naše okno ten malý hrášok, aby ti dodal nádej a silu. A mne radosť z tvojho uzdravenia, dieťa moje drahé.
5: Vyzerá skoro ako anjel.
0: Malé dievčatko sa sklonilo a nežne poboskalo jemné lupienky hrachového kvetu.
3: Aha. Ja som ju vyliečil.
0: Môj štvrtý brat hrášok romantik v malej záhradke nad hlučnými ulicami mesta našiel viac, než hľadal. Nežnú lásku v žiariacich očkách malého dievčatka.

Tak toto sme my. Malé hrášky, bratia Hraškovci. Bolo nás 5 z jedného struku a ja som tiež len jeden z piatich. Zagúľal som sa až k vám, aby som vám vyrozprával naše príbehy. Ako to, že viem, čo sa stalo, keď sa každý z nás zakotúľal inam? Nuž, možno to tak bolo a možno nebolo. Možno som si to celé vymyslel. Veď aj moji bratia ma volali rozprávkár, lebo som si vždy rád vymýšľal rôzne príbehy a rozprávky. A možno iba verím na splnené sny. Aj na tie vaše.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy, na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Sem Moľa, budeš moja. Po orieme

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica!

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka.

0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty? Nikto nič nevie. Ja som...

0: na linke, aj na stole.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: prezradíme,
1: čo to bolo tam,
0: kto sa pridá k nám.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Halo.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Jaj, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Miau! Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu? Ty.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.